0: ularning muqim aylanishiga kapolatlik qilamiz. Növətçilik qılıbatqan işçi xizmətçilərinin dəmiliş küllərini illiqlıq içində ötküzüşü üçün şirkət yenə basketbol, tiktok-top qatarlıqlar boyca qızqarlıq mədəniyyətən tərbiyə pəaliyyətlərini köngül qoyub təşkilləb, mol tamaqlarını təyarlab, işçi xizmətçilərgə ailinin illiqlığını yes qıldırdı. Komul Guanghui Muit Asraş Bən Texnika Çəkli Şirikti Etilin Giloko Seyxinin müdür yardımcısı Can Xiaomin mədək dedi. Mən hər günü iş oranımda çıngdırıb, kündülük çarlab təşürüşünü yaxşı işləb, iş əhvalı boyunca başqırışını küçəyitib, sistemindən muqum yürüşüyə kapalatik qılımən.
1: Stansımız xabiri. 4. May Rohinin törküsü də sansızlığın yaşlı kürəş qılış əmiliyyəti arqılıq yaşlıq səyibisində bütdi. Ara törük Guanghui Kançılıq Çəklik Şirkiti Universal İşxanısının Məmuri İşlağın Məsul Muavin Başqırgıcısı Huang Yendong, yanlıq yarışını qələm. Mesuliyetini zemine ilişkini siyah kılıp, teşvikat iş oranı ve ömüvi menfettarlık işleri de güzel yaşlı kardinesine bütüp çıktı. Aratürk Guanghui Kançılık Çeklik Şirketi'nin universal işhanesi de Huang Yendong bütün zihni bilen yumuşak diyet adını paydalanıp, yeni bir kararlılık teşvikat sınıf elemini giriştirip atattı. O, en yakış görünüşlerini sınıfı iliş üçün daim Kan rayonunun her kaysı bulun pışkaklarına çıkartır etti. Әcərinin tiga altın digendek, o pilalıgan Guanghui'deki küreşçiler namlıq çatını ziyaret sin filmi karxana hizmetçilerini təsirlendiriplikanmay, sirtiki karxana hizmetçilerini təsirlendiriplikanmay, sirtiki teximi köp kişiler gişir oyunu ez kıldırdı. Huang Yendong, iştipak əzası buluş süpüti bilen, Kan rayonunun muhidini güzelleştiriş pidayla paliydi de, başlamçılıq bilen əxlet deyirip, kireksiz nesilini tazılıdı. Onun təşviq qilishi və yetəklişi nəticəsində texniki köp xidmətdaşlar pidayla mülazimət ətirdəyə qoşulub, ətirət əzası 2023-cü ildəki 60 neçə kişidən hazırki 130 neçə kişiyə yetdi. Aratürk Guanghui Kançılıq Çəklik Şirkəti Universal İşxanasının məmuri işlağı məsul müavin başqurğucusu Huang Yendong mündaq dedi. Menəcə pidayı buluşda kiçik işlərini əməli qilish, yaxşı işlər arqılıq iliqlik yetkizüş kerak. Mülazimət qilish və xatır qaldırışının heç qaysı kəm bolsa bolmaydı. Huang Yendong karxanığa əmdilik ägən yeni xizmətçidən bugünkü köpki mahir xizmətçiga aylanışqıca kürəş qilish arqılaq yaşlıq baharını cülalandırıb, məsuliyyətini zimigə iliş arqılaq borcini izahlıdı. Onun hekayisi yeni dəvr yaşlarının kürəşçalıqının ıxçam görünüşüdür. Huang Yendong mündaq dedi. Komünistik yaşlar istibaqı əzası boluş sübütüm bilən, hər bir xizmətini borc, hər bir xirəsini ösb yetilişimdiki pürsət təb bilmən. Muşanda qığandıla, yaşlıq baharımda xizmət oranımda cülalandırıb, kişilik hayatımda kürəş qılış arqılaq rəngdarlıqı iyi qılalayman.
0: Stansımız xəbəri. Bayram məzgirliki yol yürüş tərtibigə bütün küşüblən kapalatik qılış üçün, Qomul şəhirdiki hər qaysı haqqı iliş bonkitləri, şəhərlik Quğan idarisi, qatnaş başqırış idarisi qatarlıq ılaqıdar tarmaqlar köp qıl tədbir qılınıb, hərimlət amısının 1-ci maylıq dəmiliş məzgirlədə bexətər səpərgə çıxışını bütün küşüblən 5-ci ayının 1-ci günü Şincan Qatnaş Silinmi Qruhi Çəklik Məsuliyyə Şirkti, Qomul Şöbə Şirkti Aslan Həqqiliş Punktidən xizmətçilər Şincanın qatnışı yaxşı paritini qanat yaydırıb, Həqqiliş Punktidən ötkən şopur və yolucularqa naşdırlıq yetküzüb bərdi, həm də bixətərlik əskərtmisi bərdi. Bu Həqqiliş Punktidən hər qıtımlıq bayram dəmiliş küllürdə yol qoyduğun illiqlıq yetküzüş paliti hesablandı. Şincan Qatnaş Silinmi Çəklik Məsuliyyə Şirkti, Qomul Şöbə Şirkti Aslan Həqqiliş Punktidən müavin başlığı Can Xiao mündaq dedi. Bu arqılıq Şincan Qatnaş Silinmi Çəklik Məsuliyyə Şirkitimizin mülazimətini namayan qılıb, şopur və yolucularının yuqur strategik yolda səfərgə çıxış təsiratı, bəxt duyğusunu aşırışını məqsəd qıldıq. Tonuşdurulışca, avtomobil eqiminin əsaslıq besiq məzgili 5-ci ayının 1-ci günü və 5-ci günügə mərkəzləşkən bulub, dəmilişqə qoyub birləgən tüncü günüdəki avtomobil eqim miqtari 14441-i yetkən. Mölçəlinişcə, dəmiliş məzgilədə Aslan Həqqiliş Punktida avtomobil eqim miqtari 80000-i yetidikən. Həqqiliş Punktidən an çiraq bulmağan cayda, Qomul Şəhərlik Quğan İdarisi, Qatnaş Başqırış İdarisi, Apqır Bulaq Çöngətirti, Taranç Otur Ətirtinin saxçıları kelib getib atqan avtomobillarının işki xilkin işkisi və avtomobildiki bexətərlik əsləllərini təşirib, hər bir avtomobilinin bexətər ravan ötüşüqə kapal ətik qıldı. Qomul Şəhərlik Quğan İdarisi, Qatnaş Başqırış İdarisi, Apqır Bulaq Çöngətirti, Taranç Otur Ətirtinin saxçısı Lən Şiyan ondaq dedi. Baldır bayqab, baldır tüzəb, bexətər yol yürüşkə. Qurluş elib berilvatqan yol bilək xətər yol yürüşkə. Qurluş elib berilvatqan yol biləkdikə, yolun ravallığa kapalatik qıldıq. Şükini çüşdə üzüb çıxıcı Soğut Sarıyı rayondiki növəçi saxçılarımı avtomobillarının tərtiblik yürüşüyə kumandallıq qıldıq. 1-ci maylıq dəmiliş məzgilədə Şəhərlik Quğan İdarisi, Qatnaş Başqırış İdarisi, Evruğul Raylıq çöngətirdi, bu Soğut Çəmbirgi rayondiki asaslıq və qoşumca qol yollarının nuxtuluq yol iğızları, yol biləklərdə saxçı küşlərini nuxtuluq növəçilik qilişqə uğurlaşdırıb, yol qatnışının tərtiblik, ravan buluşuqa kapalatik qıldı.
1: Жоқырда хабарлы аңлатты.

Hürmetli radyo anlayıcılar. Çonkanlı teşviqatı programımızı yaxdırıb alışınlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilal Canqar. Radyo anlayıcılar. Biz bu qıdımqı programımızda yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarə qılış tədbirini toluq, dəlci ayda umumüzlük ısçılaşdırayla mavzuluq makalının davamını anladımız.

her taraflama istiroluk yaxşı sözləb, işin işini küçəydib, qumanını tügütüb, xalqaradiki söz hukukunu küçəydiş gerek. Taşqı muhitki xırısını, Şincanın cəmiyyət muqumluqı və əbədi əməlikini ilgir sürüşdiki qudretlik işki hərkətlendir güşküşkü aylandırıb, türlük işlada üzlüksüz yeni bözüş və ilgirləşini qolga kətürüşkü türütkü bulub, əbədi əməliknin asasını buxtılab, küşlük boran çapqon və xalqara muhitta Şincanın başdan axır təyşan teğdək muqim, puxta qadın bilən yaraqı yürüş qilişiqa haqiqi kapalatlı qiliş gerek. Usul aşkıçını işiltişki mahir buluşta, yeni dövrdeki partiyanın Şincanın idar qiliş tədbiyarının ilmi taktikisini sistemilik iqiləş gerek. Usul, deryadan ötüşdeki körük bilən kemi. Yeni dövrdeki partiyanın Şincanın idar qiliş tədbiyarını toluq, dəlcayda, umumüzük izcillaşdırış, mahiyyette, ilmi metodologiyanı tədbiqlaş arqılıq, Çiğrar rayonu idar qilişdeki qiyin məsələlərini həl qiliş. Şincanın idar qiliş əmiliyyətini çonqırlaşdırışqı törtkü buluş cəryanıdır. Fakat onun sındırılgan sistemi qarşı, hadisidin mu, mahiyyətin mü tüzəş, hazır bilən yıraq kəlgüsünü bir tutaş pilallaş qatırılıb ilmi taktikilanı puxtu iqiləb, nəzri ve usulunu konkret əmiliyyət yoluqa aylandırğandıla, ondan törlük uğurlaşdırmalarının əmililişib yıl statışıqa. Əmili ünümünü qolgı kəltürüşke, həqiqi kapalı tıqılıq. Sistemi qarşı dəçin durub, bir tutaş pilallaş, tən etibar birişini işğa şürüş gerek. Yeni dövrdeki partiyanın Şincanın idar qiliş tədbiri, əslidirli mahiyyətik məzmunu bol, logikisi puxtu bolğan sistemi quruluşu bulub, tarix, riyallıq və kəlgüsünü tutaşdırdı. Muqimliq, tərəqiyyat, millət, din, bintuan bilən yerliknin yuğurilişi, ekologiyanı qoğdaş qatırlıq, nurğun sahələni öz içi qalıdı. Hər qaysı sahələdiki xizmətlə bir-birgi təsir görsütüb, bir-birini ilgiri sürüdü. Birgi təksə, həmmisigi təsir görsütüdü. Yeni dövrdeki partiyanın Şincanın idar qiliş tədbiyarını toluq, dəlcayda, umumüzlik izcillaşdırışda, cəzmən umumluq qarşını müstəkəm turğuzub, sistemliq təpəkkürünü küçəytib, türlük siyasət tədbirlərinin bağlı nişçalıqı, babkilişçalıqı və maslişçalıqı əhmiyyət veriş gerek. Məsələn, muqamlıq bilən tərəqiyyatını bir tutaş pilallab alğı sılcıdış. Millətlər xizməti bilən din xizməti də həmkarlışıb küçəyini bir tutaş pilallab alğı sılcıdış. Bintuan bilən yerliknin yuğurma tərəqiyyatını bir tutaş pilallab alğı sılcıdış. Şincanı qanun boyunca idar qiliş. Şincanı iştibaqlaşıb muqam qiliş. Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış. Xalıqını beytəb Şincanı ronaq tapdırış. Şincanı uzaqçı güləndirişini bir tutaş pilallaş. Törlük vəzifələrinin organik cipsilişi, bir-birini ilgiri sürüş qatırlıqlağı törtkü buluş gerek. Bu bizden yeni dövrdeki partiyanın Şincanın idar qiliş tədbiyarının işkili.

Başqırıqçılar bilən xura boğucu hər bir kişi əməl qılışqı tigişlik töp meyzan. Şuna bilən bilinə, karxana işki maliyyə başqırış tözümünü mükəmməlləşdirib, şəxsi iradının şirkət mənfəətidin üstün turşunun qat'i aldığını eliş gərək. Radiyanlıqçı dostlar, yuqarıda qanun tüzüm mən bir sahibimiz boyicə, ölünüb boğan lauban hükümət pulunu yötkəb işlətib, muhabbət qoğuluşub rəd qılındı deyən temada deyilu misalı sözləb bərdox. Tövəndi yeni bir naqşanlıq ayıslar.

60 minutdan eşib getməsi kerak. Onun üstüne taqaş vaxtının uzun yoki qısqa bolışından qat'i nazar, tıngışıqışının avazını kontrol qilish kerak. Tıngışıqış taqığandan keyin qulaqni çoqum 10 minutdan 15 minutqacha aram aldırıp, anglaş tük hüceyrelerinin arğınlığını pasaytış kerak. Bunundan başqa metro, ommaviy qatnaş, qatarlıq varangçorun muhitda aldı bilen şavqın pasaytıdığan tıngışıqışını tanlap, muhitnin varangçorunları sebebiden avazını qarğulatçı yuqır tanşap, anglaş iqtidarının zahminlişini eğirlaştırıp etişidin saklanış kerak. Törtüncü xil xata qaraş, tuyuqsuz qulaq oğuldaş qulaq pütüp qalğandak boluş, ısıqa işip getişten bolamdu. Əməliyyatda tuyuqsuz qulaq oğuldaş qulaq pütüp qalğandak boluş, hərgizmi ısıqa işip getiştek ondak adi əməz. Bəlkim tuyuqsuz yüzbəgən qaslıq, yani adatta qulaq sektisi deyildi. Müşündak qaslıqnın dəstəb kisəgnalları boluş mümkün. Bunun da başqa mönqan tomurğa ait tasadıp beliqnın bişarıda boluş mümkün. Hərgiz sal qarışqı bolmaydı. Yüleşan mündaq tüşendirdi. Bu xil kesəliknin qozgılışı tez, iğırlap getişimi tez bulup, mayatta qulaqdaki qan tomurlar tosulup, yaki tatışıp qılıp, anlaş tük ücərisiga qan ve oksigen yetişmezlikten buludu. 72 saat içindeki vaqt davalaşının altın mözgü

Radiyanlıqca dostlar, programımızın axırında bilivelən səhifimiz boyunca qansız içimliklərini xalığanca içişkə bolamdı degen temədə sözləb verimiz. Hazır kişilər adətki içimliklərinin tərkibidəki qand miqdarının yuqarı ikənliki, daim issə semizlikni, şundaqla yuqarı suyudu kislatası, yallıq boğum ağırlığı, diabet kəsili qatarlıq sözlü kasalliklərinin qozğılışını keltirib çıxırdığanlığını umumiyyətlik tunub yetdi. Şundan hər xil qandsız, nöl kaloriyalik deyilən içimliklər barlıq kelib, içimliklər sahəsindəki tor çolpanğa aylanıb istemalçıların alqışığa erişdi. Nurgun istemalçıların qarşıca qandsız içimliklər qandsız nöl kaloriyalik bulğaşqa ulan içkəndə həm tatlıqlıqdan qanğıcı huzur ağıl boldu ekan, həm

0: Beijing waqti saat 11.
1: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
2: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
0: Dövlətimiz boyunca yadroluq uskunları butunlay dövlətimizdə ishlab chiqarilgan tunji cho'ng tipdagi nur issiqligi turaytorlashtirildi.
2: Shahrimizdagi har soha, har kasbdagilar dam olish mazgilida ish o'rinda chin turib, mas'uliyatni dodil zimmiga ilib, bir niyatda tinish omonlikni qo'ydi.
0: Tumanda xabarlarimizning tafsili mazmunlarini anglanglar.
2: Stansiyamiz xabari. 5 oyning 2 kuni to'rik 100 ming kilovatlik nur issiqligi turi muvaffaqiyatli holda 48 soat to'rlashtirildi. Bu dövlətimizdən qumluq, çöllük, qaqaslıq rayonlardakı çoğun tipdiki paksida zor bölüşü hasıl qalıqıdın diyerek bir yerdi. Şundaqla dövlətimizdiki tonca torlaşdırıb işi kereştirilgən, pütüllək dövlətimizdə işləb çıqırılgan yadroluq üskünülə işiltilgən çoğun tipdiki nur ısıqlıqı türü hesablanıdı. Bu tür Cungo Datang Şincan Tok Çıqırı Çeklik Şirketi qumulda qurgan tonca 1 milyon kilovat derecilik nur ısıqlıqı, yorukluq vod bir gəvdiləşdirilgən paks energiya boyca ülke körsüştürü bulub, umumiy generator sig'imchanligi 1 million kilovatga yetdi. 900 ming kilovatlik yuqori volt elektr stansiyasi bilan 100 ming kilovatlik sizikliq ferrosnallik eritilgan tuzdan foydalanib, nur issiqligi energiyasini saqlash elektr stansiyasidan tarkib topgan. Jungo Datang Xinjiang tok chiqarish cheklik sherikati, Sharq Xinjiang shoba sherikati, bexatarlik universal bo'limining mudiri Yu Yongbo mundaq dedi. Dövlət içindeki tunc yürüyüş 35 kilovatlıq elektromagnet induksiyalik eritilgən tuzdan faydalanılgan toqlıq qızdırğış işiltilib, ısıqlıq saqlaş, ısıqlıq almaşdırış, par hasıl qilish və yuqarı temperaturlıq, ultra yuqarı besimliq par turbinliq generator qatırlıq mükemmel sistemlər yürüyüşləşdirildi. Bu turda quyaş nurga əgişib aylanılgan 260 min parça nur qaytırış aynikidin faydalanıb nur yığıb, eritilgən toz 550 Celsiya gradusqış qızdırılıdı. Ondan keçide bu kızdırıp tayarlanan eritilgen tuzdan paydınlap, yukarı temperaturlıq par hasıl kılıp tok çıkarılıdı. Yu Yongbo mındak dedi. Kündüzey kuyaş nur yeterlik vakitte nur ısıqlıqı generatorla grupsi ısıqlıqını qobul kılıp zapas sağlap, keçide yorukluq yok ahvalda tok çıkaramazlıqtak yoçukluq da tok çıkaramazlıqtak yoçukluq volt arqılıq tok çıkırış işten toktuğanda nur ısıqlıqını zapas sağlaş sistemisi davamlıq energiya koyup berip, elektri torga mukum tok yetküzüdü. Şuna bu yeniçi elektrik energiya sistemisinin tabi mukumlaştırıcısı da pataldı. Nur ısıqlıqı bilen yeni energiya birleştirilgen endize, olahide coğrafiyelik çeklimge uçurmaydıgan. Energiya saqlaş kölümü çoğun.

0: qarşılaş iqtidarı güclük bolğaçqa dövlətimizdən qumluq, qaqaslıq, çöllük bazısı quruluşidiki ən yaxşı layihə bolub qaldı. Şundaqla, keyinki çoğ tipdiki Pakis energiya bazısı quruluşini köpəytkili boludigan texniki ülkesi bilən təminlədi. Jungo Pilla Akademiyası Elektr Texnikisi Tədqiqat Orundan Tədqiqatçısı Doktor Yetakçısı Şauliye Mundaqtidi. Yoruqlıq Volt Şamal Elektr İstansısı bilən Nur Isıqlıqı Elektr İstansısını organik birləşdirib, yeni energiya yetküzüşki tərək bolduq. Bunun energiya tejaydigan tür bolup qaladigınıqa işençimiz ba. Bu xil qolunish alətleri qomudana hayti yaxşı kengayçı qimmetigi ige. Bu türdeki yadroluq cabduqlarının dövletimizde işləp çıqırılış nisbiti 100% kiyaddi. Bu dövletimizden nur ısıqlıqı kəsbide import kılışkı tayinişten öz aldığı icat kılışkı yüzlengelikiden deyerek bir yerdu. Mölçerilinişçe bu tür toluq işkı kereştürülgenden kiyen yıllık 33 tok çıqırış miqtari təxminen 2 milyard 210 milyon kilovat saat giyitip her yili 660 min tonlu ölçemli kömürünü ticap qalili. 1 milyon 727 min tonlu karbon tört oksidini az koyup bəgili bolu digen.
1: Stansımız xəbəri. Birinci aylıq təmirliş məzgilədə şəhərimizdəki hər sahə hər kəs aylıq təmirliş məzgilədə şəhərimizdəki hər sahə hər kəs kəsbi məsuliyyətini ada qılış arqılıq amının tinç amallığını qodab məsuliyyətini zimmiga elib əməli işləş arqılıq yeni dövrdəki əmgəkçilərin məsuliyyəti və burçunu namayan qıldı. Təmirliş məzgilədə Qumul şəhərindəki hər qaysı çox doktorxanaların tibbi xadimləri birinci səbtdə çıng turub davalaş mülazimətinin bütün günlük normal yürüşüşünə kapalatdı qıldı. Qomul şəhərlik Uyğur tibabəti doktorxanası ciddi qutquluş bölümündəki tibbi xadimlar keç gündüz növbətləşib iş orundə çıxıb 24 saat növbətçilik qılış düzmünü qatıq yol qoydu. Qomul şəhərlik mərkəz doktorxananın ciddi qutquluş bölümü, ambulatoriya kəsəl rayonu, operasiya xana qatarlıq iş orundakı barlıq xadimlar iş orundə durub ziş həmkarlaşıb yeşil yolunun ravan tosalğısız bolışığa kapalı tıqıldı. Qomul şəhərlik Uyğur tibabəti doktorxanası ciddi qutquluş bölümünün məsul doktoru Xaudajan mındaqdı. Biz hər vaqt buyruq kütüb, bütün cəryan boyunca çıng turub, kəsbi davalaş texnikimiz və məsuliyyətini zimmiga eləş royimiz bilən, amının hayatı və sağlamlığını bütün küçümüz bilən qoğdayımız. Qomul şəhərlik mərkəz doktorxana ciddi qutquluş bölümünün məsul doktoru Çin Vənpın mədək dedi. Amının sağlamlığını qoğdayış bizdən əsli məxsidimiz və burçimiz. Texin mühimi, tibbi xadımlarının məsuliyyətini zimmiga eləşi hesablandı. Biz iş orunda çıng turuş arqılıq, əmgəkinin güzəlligini namayan qılıb, kəsibçallıq və çıng turuş arqılıq, sağlamlıq müdafiəsi bini müstəkəmdəyimiz. Qomul şəhərlik Quğan İdarisi, Evruğul Raylıq Şöyüb İdarisinin 110 saxçıq məlum qılış mülazimə supusuda telefonunun cırınlığan

0: Amallıqını qoğdaş əndiyisini yol qoyub, sayahatçılıkı çetildiğən saxçı işləri əhvalıqa sekund dərəcilik inqas qaytırışını işqa şördü. Qomul şəhərlik Quan İdarisi, İvrğul Raylıq Şöyb İdarisi, Axbırat Komandarlıq Mərkəzi, 110 saxçıq məlum qılış mülazimə subsusunun saxçısı 100 əyyən ondaq dedik. 1-ci maylıq dəmiliş məzgədədə 110 saxçıq məlum qılış mülazimə subsusunun kündülük deyilu. Əhval qobul qılış miqdarı təxminən 800 qetimi yetib, adətikidən 25% açdı. Qomul şəhərlik Quan İdarisi, İvrğul Raylıq Şöyb İdarisi, Axbırat Komandarlıq Mərkəzinin müavin müdiri Suy Xavli ondaq dedik. Aldın körərlik bilən hökum qılış arqılıq həqiqi əhvalını toğır iqiləb, orlaş durmanı küçəkdib, müdafiə səbini müstəkəmləb, texniki dərəcəsini üstürüb, qiyin məsələlərini həl qılıb, qomulğa gələn hər bir sayahatçının xoşal oynab, xatırcam qaytışıqa bütün küş bilən kapalatik qılımız. Karxananın işləb çıxırış prinsipidə qomul Guanghui mühit asraş pən texnika çəklik şirikdinin işçi xizmətçiləri oxşaşla iş orundu çıngdırıb, əməli işləş arqılıq əmgəkçilər bayramıqa hörmət bildirdi. 5-ci ayının 2-ci günü şirkətinin etilin glokol sexinin qurulma rayonunda avtomatlaşqan işləb çıxırış üskülləri yuqur sürətdə ayılmatqan bulub, birinci səbdiki xizmətçilər aldıraş halda üskülləri təşhir vatatdı. Qomul Guanghui mühit asraş pən texnika çəklik şirikdi etilin birikmi iş orununun məşğulatçısı Hu Liqing mündaq dedi. 1-ci may məzgilədə normal işləb çıxırış elib berilvatıdı. Biz təşhirişini küçəkdib, bayram, dəmiliş küllərdə üskülləri muqum ayılınışıqa kapalatik qılımız. Növətçilik qılıbatqan işçi xizmətçilərinin dəmiliş küllərini illiqlıq içində ötküzüşü üçün şirkət yenə basketbol, tiktak top qatarlıqlar boyca qızqarlıq mədəniyyət təntərbiyə fəaliyyətlərini köngül qoyub təşkilləb, mol tamaqlarını təyarlab, işçi xizmətçilərgə ailinin illiqlıqını yes qıldırdı. Qomul Guanghui mühit asraş pən texnika çəklik şirikti etilin glokol sexinin müdür yardımcısı Chang Xiaomin mündaq dedi. Mən hər günü iş orunumda çıngdırıb, kündülük çarlab təşürüşünü yaxşı işləb, iş əhvalı boyunca başqırışını küçəkdib, sistemindən muqum yürüşüyə kapalatik qılımən.
1: Stansimiz xəbəri. 4-ci may Rohinin törkisdə sansızlıqan yaşlı kürəş qılış əməliyyəti arqılıq yaşlıq səyibisini bütdi. Ara törük Guanghui Kançılıq Çəklik Şirkiti Universal İşxanisinin Məmuri İşlağı Məsul Muavin Başqırgıcısı Huang Yendong, yanlıq yaratışını qələm, Məsuliyyətini zəmiyə ilişini siyah qılıb, təşviqat iş orini və ömüvi mənbətdarlıq işləri də güzəl yaşlıq kardinisini bütüb çıxdı. Aratürk Guanghui Kançılıq Çəklik Şirkitinin universal işxanısı da Huang Yendong bütün zihni bilən yumşaq detaldan faydalanıb, yeni bir qararlıq təşviqat sinfilimini kiriştirib atatdı. O, ən yaxşı görünüşlərini sınğı iliş üçün daim Kan rayonunun hər qaysı bulun pışqaqlarına çıxatır aytdı. Əcərinin tiga altın digəndək, o pilallıqan Guanghui-diki kürəşçilər namlıq çatmı ziyarət sinfilimi, kürəşçilər namlıq çatmı ziyarət sinfilimi indiriblı qanmay, sərtdiki texim köp kişiləgə Guanghui kançılıq adımlarının can tikib kürəş qılış royini ez qaldırdı. Huang Yendong iştipaq əzası buluş süpüti bilən Kan rayonunun muhidini güzəlləşdiriş pidayla paliydi də başlamçılıq bilən əxlət deyirib, kirəksiz nəsilərini tazılıdı. Onun təşviq qilishi və yetəkləşi nəticəsində texmi köp xizmətdaşlar pidayla mülazimət ətirdəgi qoşulub, ətirət əzası 2023-ci ilədiki 60 nəç kişidən hazırqı 130 nəç kişiyi yetdi. Aratürk Guanghui Kançılıq Çəklik Şirkiti Universal İşxanısının Məmuri İşlağı Məsul Muavin Başqorğıcısı Huang Yendong mündaq dedi. Menəcə pidayı buluşda kiçik işlərini əməli qilish, yaxşı işlər arqılıq iliqlıq yetküzüş gərək. Mülazimət qilish və xatır qaldırışının heç qaysı kəmbosu bulmaydı. Huang Yendong karxanığa əmdilik əgən yana xizmətçidən bugünkü köpki mahir xizmətçiga aylanışıqca kürəş qılış arqılaq yaşlıq baharını cülalandırıb, məsuliyyətini zimigə iliş arqılaq borcini izahlıdı. Onun hekayisi yana dəvr yaşlarının kürəşçallıqının ıxçam görünüşüdür. Huang Yendong mündaq dedi. Komünistik yaşlar iştibaqı əzası buluş sübütün bilən, hər bir xizmətini borc, hər bir xirəsini üsb yetilişimdiki pürsət təb bilmən. Muşanda qığandıla, yaşlıq baharımda xizmət orunumda cülalandırıb, kişilik hayatımda kürəş qılış arqılaq rəngdarlıqı iyi qılalayman.
0: Stansımız xəbəri. Bayram məzgirliki yol yürüş tərtibigə bütün küşbülən kapalatik qılış üçün, Qomul şəhirdiki hər qaysı haqqı iliş ponkitləri şəhərlik Quan idarisi qarqolunub, hərimlət amısının 1-ci maylıq dəmiliş məzgirlədə bexətər səpərgə çıxışını bütün küşbülən qoğdadik. 5-ci ayının 1-ci günü Şincan Qatna Sılınımı Quruhi Çəklik Məsuliyyə Şirkti, Qomul Şöyb Şirkti Aslan Həqqiliş Ponikti'dan xizmətçilər Şincanın qatnışı yaxşı pahalitini qanat yaydırıb, Həqqiliş Ponikti'dan ötgən şopur və yolucularqa naşdırlıq yetküzüb bərdi, həm də bixətərlik əskərtinisi bərdi. Bu, Həqqiliş Ponikti'nin hər qətimliq bayram dəmilişkülürdə yol qoyduğun illiqlıq yetküzüş pahaliti hesablandı. Şincan Qatna Sılınma Çəklik Məsuliyyə Şirkti, Qomul Şöyb Şirkti Aslan Həqqiliş Ponikti'nin muavin başlığı Chang Xiao mündaq dedi. Bu arqalıq Şinjan qatnasının maçəklik məsuliyyə şirkətimizin mülazimətini namayan qılıb, şopur və yolovçuların yuqur sürətlik təşyolda səpərgə çıxış təsiratı, bəxt duyğusunu aşırışını məqsəd qıldıq. Tonuşturuluşca, avtomobil iqiminin asaslıq besiq məzgili 5-ci ayının 1-ci günü və 5-ci günügə mərkəzləşkən bulub, dəmir işğa qoyub berilgən tuncu günüdəki avtomobil iqim miqtari 14441-ə yetkən. Bölçəlinişcə, dəmir iş məzgilədə Aslan Həqqiliş Punktuda avtomobil iqim miqtari 80000-ə yetirikən. Həqqiliş Punktudun an çirək bulmağan cayda, Qumul Şəhərlik Qunan İdarisi, Qatnaş Başqoruş İdarisi, Apqur Bulaq Çoğun Ətirti, Taranç Otur Ətirtinin saxçıları kelib getivatqan avtomobillarının işki xilkin işkisi və avtomobildeki bexətərlik əsləllərini dəşirib, hər bir avtomobilinin bexətər ravan ötüşüge kapal ətikildi. Qumul Şəhərlik Qunan İdarisi, Qatnaş Başqoruş İdarisi, Qumul Şəhərlik Qunan İdarisi, Qatnaş Başqoruş İdarisi, Bayqab Baldur Tüzəb bexətər yol yürüşge, Kuruluş elib berilvatqan yol biləklərdeki əsləllərinin bexətərliyge, yolun ravallığa kapal atik kıldık. Şu günü çüte üzüp çıkıcı Soğut Sarıyı rayondaki növetçi sakçılar mı, avtomobillarının takiplik yürüyüşüge kumandallık kıldık. Birinci maylık demiliş mezgilede, Şehirlik Kuan İdarisi, Katnaş Başkuruş İdarisi, Eurugul Raylık Çoğatırdı, bu Soğut Çembergi rayondaki asaslık ve koşumca gol yollarının noktuluk yolu yığızları, yol bireklerde sakçı güçlerini noktuluk növetçilik kılışı uğurlaştırıp, yol katnışının takiplik, ravan buluşuğa kapal atik kıldık.
1: Yukarıda haberle anlattık. Bu kıtımkı haberlerimizden muhariri Mikray Ablet, Mesul Muharrer Mehmetcan Ahmet, Nazaretçi Mubarek Ahmetcan, Rana Ay Abdurrahman bilen Bilalcan Kağır anlattı.
2: Şincan'da ət yazda boran köp çıxıdı. O taptırın aldığını iliş en tayin mühim. Boran çıxıdıqalıq doğrusu da havaray signalı verilgəndə sırt tamak etib kültük meslik gerek. Bunda kılganda asalla uşkun payda buludu. Nait xatarlik. Şunun bilen bile kalaymıqan ot yakış, dalıda ot çöplerini köydürüş, əxlat köydürüş çeklanıdı. Selle dikkat kılmağanda dalıdaki şahşın bularga ot yetudu. Öy sırtıdaki herhal nerslerini yığıştırıp yetiş. Toksinlerini aldın tekşürüp, layakasız bolgalarını vaxtada almaştırıp yetiş gerek. Ölçeş arkalık altı bal boran çıkanda otunun bir minut içindeki yamara süreti 5 metreye yetediken. Ot kesse nait iğir akıbet kip çıkadıken. Boran çıkadığalık doğrusu da havarayı signali berilgen ok mənbəsini üzü yetişimiz gerek. Bunda kalış turmuşka kolaysızlıklarını ip gelsin o ot aptı peyda buluş yolunu tüptün üzüp taşlıqılıp oludu. Hemme ademde ot mudapiye eni turguzulsula hemme aile aman isen buludu.
3: Jonxa milleti ortak gövdesi eni müstehkemlep milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı. Ortak güllenişi, ortak taraqqi qilishini ilgari suraylik.
4: İctimai muqimliq va abidi amillik bosh nishonini mahkam egilaydi.
5: Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamonaviylashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
6: Toksiklitten kilip çıkıdığan ot aptının aldığını eliştiki yettini kattıq mən iqiliş. Uzun müddət tokkaçılaş kattıq mən iqilinidu. Asan ot alıdığan buyumlar ətrapıda tokkaçılaş kattıq mən iqilinidu. Öz aldığı sim tartıp tokkaçılaş kattıq mən iqilinidu. Belgilenmegen rayonda tokkaçılaş kattıq mən iqilinidu. Toksiklitini belgilemegi xilap halda toktidiş kattıq mən iqilinidu. Toksiklit sapcaslarını öz aldığı özgerdu. Layakasız toksiklit ve toksiklit sapçaslarını setiviliş kattıq mən iqilinidu.

məlum bir təsəmməxanığa xadım qəbul qılınadı. Əriyal çəklənməydi. Maaşı 100 liranı kilişilədi. Alaqılış telefonu 132 79 02 23 23.

Qağınbaq yol tıraq rayonunda 1-ci qəvətdiki 95 kvadrat metrlik yeni öy 19 tümənge setilidi. Alaqlı iş telefonu 130-94-02-36-03.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metre keledigan yeni öy setildi. Alaqılış telefonu 153 49 92 20 92.

Qadirlik dostlar, uçurki özünki programımızda davamlaştırıq vaxtımız bizim Qazaqstan ellik telefonlarımız 223-7100-223-7113. Tövəndə bugünkü Qazaqstan ellik telefonlarımız gəgən uçurlarını anladımız. Yaqı məhəlisində 2-ci qəvətdik ki, 97 kvadrat metrlik bezelgen öy setilidi. Alaqılış telefonu 182-99-33-56-80.

0: 2-ci ayda ərizname və sod geçiş çakırıq kağızını tapşırıb alğan. Şu yılı 12-ci ayda yukarıqı öy mülkünü setib, öy pulunu ayarının banki hesabatıqı yötkigen, həm də şu günü həmin nəq pulunu alğan. Pulunun nəgi kətkəlikini sürüş türgül bolmağan. Tətdiş xadımının sualıqı qarıda o öyünü satqalıqı, ayarını nəq pul alğızğalıqıdək pakitini etirap qılğan. Lekin özünü aqlap, hüküm texi düşmügen ikən, özümün öyünü satqının bək, əyiblək, tətküdəkmi iş əməz digən.
1: Taptish xadimi sabırçanlıq bilan onunğa qanunu tushandirdi. Alixalıq sot məhkəməsi, Alixalıq taptish məhkəməsinin hökmü kesimni icra qilishni rad qilgan jinoiy ishlar delillarini bejirishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatidiki, aloqador belgilimlarga asosan javobgar da'voga javob berish uqtirishni topshirib olgandan keyin da'vo boshlanadi. Bu chaqda ijrodan o'zini qochirish uchun mol-mulkni yotkivatgan, hukm kuchga ega bo'lgandan keyin tekshirish orqali rostlik isbotlangan hamda ijro qilishni rad qilganlarning qilmishi og'ir bo'lib, hukm kesimni ijro qilishni rad qilish jinoyati bo'yicha jinoiy javobgarlik tortiladi. Da'voga chetishlik mol-mulkni yotkivatib, hukmni ijro qilib bo'lmaslikni keltirib chiqarganlar hukm kesimni ijro qilishni rad qilish
0: cinayetiga çetişlik buludu. Kenşan Raylıq Halıq Taptiş Mahkemesi İçki Nazaretçilik Mekanizmi Arkılıq Van İkisinin cinayet yip uçi ve ala kadar delil ispatlarını Gun'en organına ötküzüp verdi. Hazır Van İkis Gun'en organı tarafından dilo turguzup tahkıklını vardı. Dilo turguzup tahkıklaş baskuşuda 166 milyon dilo puli kaytırıp gelindi.
1: Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu etçildi. Əgər sizin ama məsləh soraydıqan qanun məsilləriniz bolsa, Solution Ting abunəçilə terminalını düşürüb, programında hem türütkü bulub söz qaldırsanız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Solution Ting abunəçilə terminalıda. Əgər qanun məsilləri haqqıdan məsləh sormaqçı bolsanız da oyunu əbdisini düşürüb, başbəttin, Güli Şo Şincan, yani Güli'nin Şincan hikayesi namedeki doyun numarını koşu bilip söz kaldırıp biz bilen hem türütkü bol sonuz mu buludu. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə bunuları əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni üstünü əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısraf kılmaslıkını əmnimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt kedidun?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidun.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Qutub Radio anlıqıcılar. Bu səhifimizdə ləvhədə əsli məqsəd əks ətdürüldü. Bu ən mürəssəsi xalqın qalbini illətdi digən məzmun diqqətinədə boludu.
1: Yaqında Kucha Şəhərlik Qoğani İdarisi Dongcheng Köçü Başqarması Saqçıxanısı Şintiyendi Saqçı İşleri Şıxanısının temada qeyb qızıl ləvhələr közge alaydı çeliqib, altın rangli xətlər közünü çaxnatdı. Onunqa təvəlikdiki amının səmimi rəhməti mücəzzəmləngən bulub, xalq saqçıları, yardımcı saqçılarının xalq üçün xizmət qılış məsuliyyəti və məsuliyyətçanlığı namayan qılınqan idi.
0: Mərləkət boyunca 3-cü Türkimdiki Fung Chauche Gun'an saqçıxanısı buluş sübütü bölən Kucha Şəhərlik Gun'an İdarisi Dongcheng Köçü Başqarması saqçıxanısı amlığı tayiniş ziliyyətlərini öz cayda həl qılışdə çıxındırıb, məsələlərini asası qatlamda həl qılıb, bıx altıda tügətdi. Şintiyendi Saqçı İşleri İşxanısı Asasi Qatlam Saqçı İşleri Mülazimətinin aldınqı sepi boluş sübütü bilən zidiyyət macralarını rədki turğuzub təkşürüb bir tərəf qilishni Asasi Qatlamı idarə qilishnin muhim tutqısı qilib ailəgi kirib ziyarət qilishni daimlik qanat yaydırıb türlük zidiyyət yoşurun xəvəblərini tək.
1: Təvəlikdiki axala May X bilən xotini kündülük uşaq düşək işlər səbəbidən talaş tartış qılıb toxtum idi. Zidiyyəti davamlıq keskinləş keçkə, əsildiki inaq ailəsi gibi dəz gətdi. Yəni, ətrafdiki qoşunlarının normal durmuşuqa təsir yetküzdi.
0: Şintiyendi Saqçı İşləri İşxanısıdiki xəlq saqçıları, saqçı yardımçıları, yardımçı saqçılar ailəgi kırıb, Ziyarət qilish jarayonida bu ahvolni bayqagandan keyin tashabbuskorlik bilan aralashdi. Ikki tarafning kayfiyatining turaqsiz ekanligini ko'zda tutib, xalq soqchilari yordamchi soqchilar oddiy vaz nasihat qilishni cho'rib tashlab, mehr muhabbatlik davli bilan qonun qoidalarini so'zlashtirib, yug'urma murassab fikri yo'lida chiqtirib, ayrim-ayrim holda har xotin ikkilam bilan sirdishib, ularning iltimos talablarini anglab, kayfiyatini turaqlashtirib, ikki tarafni Орын алмаштырып, ойлынышқы етекледі. Арқыдан халық сақшылары, ярдамчы сақшылар хақ талап қанун дәстуруға бірләштіріп, әр хотын оттырысыдыке қануни мәжбуриет вә әхлақ мизаныны амабап түшінішлік тілі білән түшендірді. Көп кетім ұланың өйігі беріп, пікір алмаштырыш вә нәсіхет қылыш арқылық әр хотын ішкейлен ақыры, көңілдікін ішкейлен ақыры, көңілдікі түгінні ешіп, қол елішіп, әпілішіп қалды. İşdən keyin May X alay və təqdim qılıb minnətdarlığını bildirdi.
1: Təvəlikdiki axala May X bilən eri otursuda fikir almaşdırış usulü ailə məsuliyyətini üstəgə eləş cəhətdə ixtilab görülüb, uzaq məzgil talaş tartış toxtımı qaşqa saxçı işləri işxanısıqı verib yardım sorudu. Mürəssə cəriyanada xalq saxçıları yardımcı saxçına ailə məsuliyyəti pərzətlərinin öz bedilişi, Qoşunla inaqlıqa qatarlıq nöqtələrdən səvirçanlıq bilən yetəkləb, şikayətlərini özürki məsələlərə doğru qarışqa, kən qursaq bulub düşünüşünü öyrənişə yetəklədi. Xalq saqçıları yardımcı saqçıların boşaşma itirişi bilən ərxotun şikayətlərin arazlıqını taşlab, yetərsizliklərini etiraf qılıb, ailə inaqlıqını ortaq qoğdaşda ortaq tunuş hasil qıldı. Məyəkiz alaydan ləvhə təqdim qılıb, xalq saqçıları yardımcı saqçılarını amma işini dəğən sırdaş, xalqın qan əndisini tügedədəğən xizmətkar dəb maqdədi.
0: Kucha Şəhərlik Qoğan İdarisi Dongcheng Köçü Başqarması Saqçıxanısı ləvhəni hərəkətləndir güç küç qılıb, ziliyyət macralarını rədkə turğuzub, təkşürüb bir tərəf qılış xizmətini sicil çoğunqırlaşdırıb, mürəssə usulada yenilik yaratıb, idar qılış sistemisini takamullaş

0: پول ایلش، حکومت اشنه آدال اجرا قلش که تاثیر یتگزش احتمال بولغان زیابت نی قبول قلش، اوزی تویلش که تیشل خراجتلانی باشقلاغ تویلت گزش، بلگلمی خلاب حالدا باشقروش و ملازمت اوبیکتلرنن اپتموبلنی آریت ایلیب اشلتش قطارلق مسلسی. 2013 yildan 2024 yilgacha Jojo Chang ko'p qatam belgilangan xilof holda boshqurish va mulozimat obyektlari sovg'a qilingan oliy darajalik aroq, tamaki qatorliq sovg'atliq buyum, sovg'atliq pulni olgan. Boshqurish va mulozimat obyektlari o'rinlashtirgan ziyofatni ko'p qatam qabul qilgan. Boshqurish va mulozimat obyektlarini o'zining urug' tuqqanlarining yotoq, mol sotib olish qatorliq xarajatlarini to'lashga o'rinlashtirgan. Başqırış və mülazimət obyektlərinin optimobilini uzaq məzgəl haqsız ariyyət elib, özü işlətkən həm yıqılğı may haqqını hükümət pulıdan çıxım qılğan. Jorji Changda yana imtizamğa, qanunğa, eğir xilaplı qılıştək başqı məsələlər saxlanğan bulub, partiyadan qoğlandı, xizmətdən həydəldi. Cinayət keçətişliq məsələləri təptiş orqanlarının qanun boyunca təkşürüb əyiplişigə ötküzüb berildi.
1: Turpan şəhərlik yezi igiliki yezilanın maşınlaşdırış tərəqqət mərkəzinin sabıq maun müdiri, sabıq 3-ci dərəcəlik təkşürüb tətqiq qılğıcısı Həsən Ablanın bəlgilimiqi xilap halda soğatlıq boyum, soğa geçlik qıracətləni başqılağı tölət qızış qatarlıq məsələsi. 2015 yılıdın 2024 yılıgıca Həsən Abla köp qıtın bəlgilimiqi xilap halda başqırış və mülazimət obyektləri soğa qılğan ali dərclik xaraq tamaki qatarlıq soğatlıq boyum, soğatlıq pulunu alğan. Başqırış və mülazimət obyektlərini özünün öy cihazları setibiliş qatarlıq xıracətlərini töləşki orınlaşdırğan. Həsən Abladı yana intizamğa, qanunlı eğir xilaplıq qilishdək başqı məsələlə saxlanğan bulub, partiyadan qoğlandı, xizmətdən həydəldi. Cinayətki çetişlik məsələləri təptiş orqanlarının qanun boyunca təkşürüb əyiplişigə ötküzüb berildi.
0: Altay vilayəti Burultoqay nahiyəsi Çiğan Cigdə Yezilik Partiya Komitetinin sabıq şujisi, sabıq 4-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcı Çin Feynin bəlgilimi xilap halda soğatlıq buyum, soğatlıq pulu eliş, hükümet işini adil icra qılışqı təsir yetküzüş ehtimalı bolğan ziyafətini qobul qılış qatarlıq məsləsi. 2016 yılından 2025 yılıgacha Çin Fei köp qatam belgilimi xilap halda başqırış və mülazimət obyektləri sovğa qılğan ali dərəcəlik haraq tamaka, yan telefon, istemal kartısı qatarlıq sovğatlıq buyum, sovğatlıq pulunu alğan. Onun üstügə köp sandikiləri Jongchu bayramı, Bahar bayramı qatarı, Bahar bayramı qatarısı karxana igiləri orınlaşdırğan ziyafətni köp qatam qobul qılğan. Çin Feida yana intizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qilishdək başqı məsələlər saxlanğan bulub, partiyadan qoğlandı, xizmətdən həydəldi. Cinayətki çetişliq məsələləri təptiş orqanlarının qanun boyunca təkşürüb əyiplişigə ötküzüb berildi.
1: Aqsu vilayəti Uşturpan nayəsi Akyar Bazarlıq Partiya Komitetinin sabıq şujisi, sabıq 4-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcı, Xıxun Kunun Xalqqa japa saladigan, mal mülki ziyan yetkizidigan obraz qurilishi elib berish qatarlıq məsələsi. 2020 yilidan 2021 yilgacha Xıxun Kun shaxsiy siyosiy natijaga erishish uchun ommaning fikrini olmagan ahvolda tam oqartish, darvoza sirlash, rishatga o'rinishni muhim nuqta qilgan, o'yli aramni o'zgartish xizmatini majburiy yo'lga qo'ygan. Münasibətli xərcətləni kənd ağalarının özgü tölət gözüb, amının yükünü eğirlaşdırıb ətkən. Xıxın gündə yenə insamğa qanunlı eğir xilaplı qilişdək başqı məsələlə saxlanğan olub, partiyadan qoğlandı, xizmətdən həydəldi. Cinayətki çetişlik məsələləri təptiş orqanlarının qanun boyunca təkşürüb əyiplişigə ötküzüb berildi.
0: Yuqorqi masallarning yuz berishi yuqor besim holatida turibotgan ahvoldimi yanala oz prinsipdan chatnab intizom qoidaga e'tiborsiz qarab intizomga oshkora xiloflik qilganligi nafsini yig'maganligi qo'lini tortmaganligini ba'zilarning siyosiy natija qarishi burmilanib xalqqa jafo soladigan mol mulkka ziyon yetkazadigan obraz qurilishi siyosiy natija qurilishi qilganligini Bəzilərinin bayram ötküzüş pürstədən paydalınıb, adəmgərçilik alaqısını dəstək qılıb, uzaq məzgil soğatlıq buyum, soğatlıq pul qobul qılğanlıqını. Bazılarının ziyafetini rad kılmay, hoşallık bilan kabul kılıp, rahat parastlıkka, hashamatçılıkka berilip, ögengen huyini özgertmegenligi, ahırda töt xahişinin çiriklikini keltürüp çıkarganlıkı, töt xahişinin çiriklikke özgergenligini aşkarladı. Bu meseleler töt xahiş meselesinin cahil, uzak mezgirlik, mürekkep işgenligini toluk eks ettürüp verdi. Cezmen siyasi iradını saklap, ötkelgi hücum kılış cengi, uzakı sozuladığan can kılış iradesi ve kat'iyeliki bilen katlı zarbı beriş ve tüzütüş, ahırgıca çın tutuş gerek.
1: İstil kuruluşu mengü davamlışıdı. Her derecelik partiye teşkilatları başvurucu Xi Jinping'in partiyanın istil kuruluşunu küçeğe doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunkul ögünüp, ızçılaştırıp, kat'i türde istil kuruluşudaki siyasi mesuliyetin puhtı zimnigi elip, merkezin 8 türlük

0: Dostlar, bizim uzun məskülə programımız düşəmədən cümə günü gecə 3-də Beycan vaxtı saat 1-dən 2-ə gecə 1 saat bir vasitə anlatılıdı.
1: Şəndaq dostlarımızdan mən hazırdan başlanan 1 saat vaxtımızdan faydalanıb ətrafında 100 verib atqan arxılı avtomobil tosuluş, may qaçılaş, qaz qaçılaş punktlərdəki türlük əhvalların bizdən şəndaqlı kən radioanlıqçı dostlarımızda xəbərdar qılışınlarını. Onun başqa bugünkü programımızda alaydı vaxtını çıxırıb, baş çıraylıq naqşlarını etib verib atqan şu dostlarımızda. Könülsüz, könül soğusu güldəslərinlərini hem aymaya batışınlarını qızğın qarşılmaz.
0: Şunda onun başqa dostlarımız Qomul şəhərlik yuğurma taratqı mərkəzimizdən əbdi italı Silumi məşə əbdi italımızni telefonla düşürüb eləş arqılıqla altılıb atqan barlıq proqramlarını tordan telefonla arqılıqla bevasitə anlaya alasınız dostlar.
1: Şunda düşürüb şiltib sənə baxsanlar buldu ha tolım qulaylıq.
0: Ya qıldıq. Xoş dostlar mana may bayramılıq dəmilişlərini axırlaşdırıb mana. Bugün yeni programlarımızda normal başlayıp gitken bulduk. Kani ondaysa bugünkü programımızda yeni kaysı mahirlerimiz nakşlarını ipkegen de kaysı nakşlarını anlaydı kandımız. Ondaysa mahirlerini sahneye teklif iteyli.
1: Bulduğunda olsa kim birinci bulup kaysı nakşını itedigen de özüm bırakıp konuşturup
0: baksana. Şunda konuşalımız.
2: Ulan hürmetli kliyasetine salam bulbulla. Radyo aldı da tüm şevatkan itekçi. Tanışamam. Dostlar, hemen uzanın uçuşunuzla güzel olsun. Ben Astaniye sizin partikül bölümün. Bugün üçlük huzurunuzla etmemek için bulgun nakşam. Soğuk attı.
0: Hani kaysı nakşa bu anlaydı ya? Nakşın başlasanız.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgə həmrə.
2: Qatnaş bir xədərləkini könümüzgə püksək, bəxət və amanlıq bizgə daim həmrə buludur.
3: Cumhuriyet milleti ortak gövdesi engini müstehkemleş asası

0: vətənpərvərlik ruhi. Xatir meydanında mundaq bir avazını anladım.
1: Qızıl bayraq üstüne yakındaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
0: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni suyumuz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
3: Siz aldığınız qılma alaysız, çikiniş yolunuz yok.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgekçilər yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
5: Burmumuqdın stanokçı. Tox yoludun zapçaslağıcı. Həmisi qalbimdiki sənə boyunları.
0: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
5: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqoru yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
0: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Xalqni mərkəz qılğan tərəqqiyat ideyası da çıng turub, hər millət amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexatərlik duyğusunu özliksiz aşıraylı.
7: Güzel Şincan qurup, vətən arzusunu birlikte işğa aşıraylı.

0: yardarlarını kutkuzuş qatarlıq əhvallarının təfsili eygilidi. Arqıdın Nəx Meydan Komandarlıq Ştabıda jığın ecib, kutkuzuş, davalaş, təsəlli beriş, kiyinki işlani bir tərəb qiliş, vəqəni təşürüş qatarlıq xizmətlərini yanımı yaxşı işləş işlərini tətki qilib uğurlaşdırdı. O, munulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping, xalqımızın hayati və mal-mülük bexəterlikigi kapalatlı qilishni birinci orungu qoyuşni qayıt-qayıt tapılab, alaqı üzülüb qalqalarını izdəşini can tutuş, yardarlarını bütün küş bilən qutquzuş, kiyinki işlani muvapıq bir tərəb qilish, vəqənin səbəbini tezdin inıqlaş, nuqtılıq kəsib, sahalardaki yoşurun xəvib xətərini təşürüş və tüzdəşini can tutuş. Amuvi bexəterlikini başqoruşunu küçəydiş qatarlıqla doğrusu da muyum yol yoruq bərdi. Zonli Lichang təsdiq silib, adam sanını çın tutub inıqlab, yardarlarını bütün küş bilən qutquzub, ilmi qutquzuşqı təşkilləb, işkiləmçə apətinin aldını ilib, kiyinki işlani muvapıq bir tərəb qılıb, vəqənin səbəbini işini tələb qıldı. Xunan ölküsü və cayla alaqıdar tərəblə başucu Xi Jinpingin mühim yol yoruqi, təsdiqinin ruhi və Zonli Lichangın təlibini qəb'i ızcıl əməlliləşdirib, bunundun çonqur savaq elib, bexətər işləb çıxırış məsuliyyətini çınıdıb, nuqtılıq kəsib, sahələrdəki xeyim xətər, yoşurun xəbni, təkşürüş, tüzəşini puxta qanat yaydırıb, xəliq amısının hayati və mal-mülük bexətərlikigə kapalətli qılışı gerək. Can Qoçin bunulanı təkidlədi. Alaqı üzülüb qalqalarını bütün küç bilən qutquzub, bir mu adam çüşüb qalmaslıqı kapalətli qılıb, qaydı talabət yüz berişinin aldını eliş gerək. Qoyan vəqəni təkşürüş qrupısı qurub, tötnü qoyuyat məslik prinsipi boyunca vəqənin səbəbi və məsuliyyətini təkşürüb inıqlab, caza icra qılışını cipsalaşdırışını küçəyitib, məsuliyyətini qatıq sürüşdürüş gerək.
1: Stansımız xəbəri. Hazırqı qədər Xunan Çanşa, Liuyang şəhərdiki Poycanzı zavutu yüzbəgən partlaş vəqəsi də 26 kişi qaza qıldı. 61 kişi yarlandı. Yaradarlar doktorxanalarga apırılıp kutkuzuldu. 5 ayının 5 günü keşkice ot öçürüş kadınları 5 kitim net meydanda kutkuzuş hizmetini kanat yaydırdı. Hunan ülküsüdeki Poycanzı karxanaları 5 ayının 5 günüden başlayıp işlep çıkırışını umumüzlük tohtutup

rəqəm qatarlıq bu xil bağlanışlıq məhsulatla növətə qızıq nöqtə bub qaldı. May bayırmılıq dəmiliş məzgılıda setiliş miqtari oxşaş məzgıldikidən 10% aşdı. Bayram məzgılıda nöqtəlik supılada məmləkət boyuca ölkə halqıqan sayahatçılarının sani, kölümü oxşaş məzgıldikidən 7.10-6% aşdı. Bunun içində 800 kilometrdən artıq İraq müsafirə səfərə çıxan sayahatçıların sayı 20% eşib, mehman saraylarının yataq istehmalının 18% eşişi törtkə boldu. Nanjing Ma'anshan liniyasının açılışı, dövlətin 5A dərəcəlik mənzəri rayonu Anhui Saishiji mənzəri rayonuna nurgun sayahatçı elib gəldi. Nanjingdəki Xan xanımın ölkə atlab sayahatə çıxışına faqat 20 minutlu vaxt getdi. Xan xanım mundaq dedi. Mən bugün ətigən Nanjingdən kəldim. Nanjing Ma'anshan liniyası bək qulaylıqkən, 20 minutlu yetib bardım. Bu yerdən düşkəndən kiyin, Pida İlanın yetəkləşi bilən Amvi Abdubusu da Səyşiciyi yetib barduq, havası naidə sapkən. Soğudu ministerliqi ilan qılğan sallıq məlumatın ayan bolu işcə, 5-cənin 4-cü günü gecə 2026-cı yili istimal boyumlarının konusunu yığınsıqa almaşdırı siyasetidin 86.204.000 adam qitim nəb elib, set somusunun 629 milyard

0: يىل مەركەز مەخسۇس تەسىس قىلغان 100 مىليارد يۈەنلىك مالىيە پۇل مۇئامىلە ھەمكارلىقى ئارقىلىق ئىچكى ئېھتىياجنى ئىلگىرى سۈرۈش مەخسۇس مەبلىغىدىن كەلگەن. بۇ 100 مىليارد يۈەن مەخسۇس مەبلەغ ئاھالىلەرگە نەپ يەتكۈزۈپلا قالماي، يەنە نۇرغۇن كارخانىلارنىڭ قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلدى. Bu yıl ikinci ayda Hangzhou Yuhang rayonidagi bir yuqori yangi texnikalik korxona bankidan 48 million yuan qarz olib, tur qurilishiga ishlatdi. Bu qarz pul dal bo'qitimqi bir qator siyosatlardagi o'tira, kichik, mikro korxonalarning yordam o'simlik qarz pul siyosatiga uyg'un bo'lib, markaz moliyasining 1.5 point muddati 2 yillik yordam o'simlik yordamidan bahramand bo'la oladi. Şirketin baş direktörü Gorong Rong mandaq dedi. Yardım ösümlük tarzı pul berilgenden keyin karxananın qarz ösüm nisbeti əslidəki 4.2%-dən 2.7%-ə tövəllüdü. Bunundan 1 million 940 min yuan ösüm çıxımı tejab qılınışı mümkün. Maliyyə ministrliqinin sanlıq məlumatıda göstərilishçə bu il birinci fəsildə Yeniden tarqıtılgan otra, kiçik, mikro karxanalar qarzı puli, üskünlərni yenilash qarzı puli, mulazimatchilik tijarat subyektləri qarzı puli, şəxsi istimal qarzı puli, cəmi 8 trilyon səkib, oxşaş məzgildikidən 4.2% aşqan.
1: Stansımız xəbəri. Bu il kirgəndən bu yan, selinmənin muqumlaşdırı siyasətinin önümü körünərlik boldi. Zor quruluşla yanımı ilgiri sürüldü. Birinci pəsildə dövdümüzdən muqim mülük silinməsi yaxşılınıb, işki ehtiyac yoşurun küçü davamlıq açdı. Birinci pəsildə məmləkət boyunca muqim mülük silinməsi 10 trilyon 270 milyard yuəngə yetib, oxşaş məzgildikidən 1.7% açdı. Bultırqı bütün yıl bilən silişdirğanda, silinmənin iş sürəti tövəlləşdən eşqi özgərdi. Zor tür quruluşlarının yanımı ilgiri sürülüşü, silinmənin eşi, yaxşılınışıqı türtkü bolğan muhim amıl. Birinci pəsildə, iki zor quruluş türünün tərtiblik alğı sılcıtılışıqı əgişib, yenəcə ol əsliyə quruluşu salmıqı zor aytılıb, ol əsliyə silinməsi oxşaş məzgildikidən 8.9% eşib, eş sürüdi 2025-ci yili bütün yıldikidən 8.3 poin tezləşdi. Avasiya transport kəsbi, su transport kəsbi qatarlıq sahələrgə silinğən məbləğinin iş sürəti tezləşdi. Çöntürlərinin silinməni muqumlaşdırışdiki türtgülük rolü sıcıl cari qıldırıldı. Birinci pəsildə 5 milyard yuan məbləğ siliş planlanğan və onudun yuqur türləgə silinğən məbləğ oxşaş məzgildikidən 10.8% açdı. İşkini yığlaş siyasətinin önümü davamlıq körünərlik boldı. Üskünün seti vələşqə

0: Hörmətli radio oxucular, əmdi Dünya Nəzər proqramımızı başlayımız. Mən Zümrət Yasın.
1: Hörmətli radio oxucular, mən Abdursul Abdriyim.
0: Cungu diplomatik münasibət ornatqan Afrikadiki barlıq dövlətlərdən 2026-cı ili 5-ci ayının 1-ci günüdən başlap tamujna beca amaydı. Afrikadiki hər odu moyiddi nurgun xırıslağı duşkilovatqan arqı görünüşdə, Cungu Afrikaga bazırını umumyüzlük içi vitib, Cungunun dünya sodu sistemisidiki məsuliyyatçan çoğun dövlət obrazını namayan qıldığı dəb qaradı.
1: Bugün gündə Dajan Dazola'nın intayın 13 yıl taka içi sanayi hakimiyetinin sayısı da qaytının tırlışıq əgişib, Japonya yeniçi milli tarzime en ahırkı evret latısını yırtıb atıdı.
0: Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi yaxında 2026-cı ili 5-ci ayının 1-ci günüdən başlap neft eksport qılğıcı dövlətlər təşkilatı OPEC və OPEC qoşulğandan çəkinib çıxdığanlığını çəkarladı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi nə üçün çəkinib çıxdı? Otur Şərq urusu yer şəri enerji təminatına və dünya iqtisadına əğir zərbə bolğanda nə üçün tuyuqsuz bunda qılışını tanlaydı? Bu OPEC və xalqara enerji təminatına qandaq təsir göstərdi? Hörmətli radio oxucular, tövəndə diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları olsun.
1: Hörmətli radio oxucular, Cungo Afrikadiki diplomatik münasibət ornatqan barlıq dövlətlərdən 2026-cı ili 5-ci ayının 1-ci günüdən başlap tamojna beca almaydı. Afrikadiki her saha erbapları nöbette dünyada sodu muhiti nurgun hırslağı duş kelibatkan arıq görünüşte Cungo Afrika'ga bazarını umumuzdik içibitip Cungo'nun dünya sodu sistemisidiki mesuliyetçan çoğun devlet obrazını namayan kıldı. Cungo yukur seviyede sırtkı içibitişik tayinip tamojni beci almaslık usulü arkalık sodunu ilgiri sürdü. Cungo'nun çoğun bazırı Afrika'nın tekimi zor pürsetki iyi kılıdı. Kamerun Halkıra Münasibet Şöyanı'nın profesörü, İktisat Şunas Bonifaz Bonungifo'da yakında bu devletin Münber Gezdi'de makalı ilan kılıp mındak dedi. Cungo'nun Afrika devletlerine bazırını yenemeken içi vetişi, Kamerun'un zamanı ilaştırışını işkaşırışıdaki mühim pürset. Bu tedbir Cungo'nun tekimi köp halkıra mecburiyetini üstüge iliş arzusunu eksettirdi. Şundakla Cungo'nun yukur seviyede sırtkı ecevitiş dairesini katli tevrenmeyi kengeyiş iradesini namayan kıldı. Siyasi alim Cidin Çitanga, Cenab-ı Afrika Yultuz Gezdi'nin tor bekitide makalı ilan kılıp mundak dedi. Cungo'nun Afrika'da

Qadirli dostlar, Yaponiya hökuməti yaxında qovulmuş qisminin mənsəb naminə özgərtiş kirgizüş layihəsini bekitdi. Həm bu il içində parlamentə əlaqədar tüzdüş kirgizüş layihəsini sunuşnu planladı. Tanışalgandan keyin əsaslıq mənsəblər Yaponiya uruşda məğlub oluşdan ilgirki padşa armiyası məzgilidəki atalğulara qaytarıb kelinildi. Yəni qovulmuş qismi quruqluq, dəniz, hava armiyalarının baş əməldarlarının mənsibi Lujiang, Xeijiang, Kongjiangdan Dajiangga özgürdü. Qalğan mənsəblər birdək Zhongjiang deyə adlandı. Hazırki ötür dərəcəlik əməldarlar 1-ci zu, 2-ci zu, 3-cü zudan Dazu, Zhongzu, Shaozuğa özgürdü. Yaponiya taratqularının xəbərinə qarğanda bu 1954-cü ili qovdunuş qismi qurulğandan bu yan mənsəb namının tunca qitim təngsilişkən. Yaponiya taratqularının xəbərində mündaq deyildi. Takayichi sanayi hakimiyetinin yukarıki nam özgertişi, kogdanış kısmıga, şan şarap ve iptiharlıq tuyğusuga, hizmet muhiti yaratıp beriş, şundakla, xalqara ölçemlik nam bilen tutaştırışını maksat kılıdı. Hatla tanqit kılıp mundaqtadi. Nam özgertiş, mahiyette Takayichi sanayi hakimiyetinin xayipsizlik kapalıti sahasıdaki bir qatar radikal onçıl siyasetinin bir halkısı. Onun məqsidi, qovulmuş qisminin armiya tüsünü aydınlaşdırıb, əsasi qanunun 9-cu maddəsindəki uruş gücünü saxlab qalmaslıqdan ibarət tinçlik ideyasını yanımı ilgirliyə halda bekar qılış. Həm kəlgüsüdə qovulmuş qismi, hətta dövlət müdafiə armiyasını əsasi qanunğa kirgizüşkə tayarlıq qılış. Yaqın qınadın bu yan, Yaponiya siyasi və xəyibsizlik kapalıdı Luşiyanının barıqansırı 10 yıllışıqı əgişib, qovulmuş qisminin mayeti hər tərəflimi özgürüb gətdi. Təşkili sistemi cəhətdə qovulmuş qismi quruqluq, dəniz, hava qismlərindən başqa, aləm boşluğu, tor, axbarat uruşu qatarlıq yeni qism türlərini yenidən köpəytdi. Komandanlıq sistemisi cəhətdə bir tutaş həmkarlaşma uruş komandanlıq ştabi təsis qılındı. Həm Yaponiya Amerika hərbi komandanlığını bir gəvdələşdiriş üçün qurlaşdırıldı. İdivi yetekçilik cəhətdə 200 mindən artıq əskəri var bu qovulmuş qismi təşkilatı tədrici halda tarixi Shojingjo-ya sığındırıldı. 2024-cü ildən bu yan Yaponiya dəniz qovulmuş qisminin hərbidən çəkilən generali Kaito Otsuka Yasukuni ibadətxanasının ali məsulu oldu. Quruqluq qovulmuş qisminin sabiq məsləhətçisi Yoshifumi Hiba tədbir belgiləş aparatının yadroluq əzası oldu. Ula əmdi qovulmuş qism bilan Yasukuni ibadətxanası ötürsədəki münasibətini yoşurmaydıqan boldu. Oxşaşla kişinin uşarlıqını qozğaydığını şu ki, qovulmuş qisminin hər qaysi qismləri, hətta yəkki gəvdilərdə indizam boşab gətkən zoravallıq alamətləri körülüşkü başıldı. Yıqınqı məzgildə qovulmuş qisminin əməldari Akira Murata piçaq götürüb, Cungu əlçıxanısıq büsüb kirib, qovulmuş qisminin paraxotları Cungu Yaponiya yıqınqı zaman tarixidəki səzgür kündə Tayvan boğuzudu payda buluş qatarlıq, yaman niyətki eğva gərçilik vəqəliri arqa-arqada yüzbərdi. Şunovlan bir vaqtda Takayichi sanayi hakimiyeti Tayvan boğuzi vəziyyətigə qurallıq arlışımızdə təp tartmasdın car salğandın bu yan, yenici militarizmnin yaman yolu da davamlı xalcırlar cümağdi. Üçüncü aydan Yaponiya düşmən bazısıqı hücum qılış ixtidarıqı iyigə yeraq musabilik baş qurulduğan bombini tunca qitim orunlaşdırğanlıqını cakarladı. Tördüncü ayda Yaponiya hökuməti kabinet qararı maqullab, 43 qurallarını eksport qılış çəkilmisini rəsmi bikar qıldı. Yasukuni ibadətxanasının ətiyazlıq çoğun nəzir çıraq məzgilədə Takayichi sanayi başçılıqıdaki siyaset vazla uruş cinayetçilerge bəs-bəsdə nəzir çıraq boyumlarını təqdim qıldı, ya ki kollektiv tavab qıldı. Yaponiya dairələri yenə bu il işçidə xəyibsizlik kapalıdı üç hücudigə işçidə xəyibsizlik kapalıdı üç hücudigə ölkəyə çıxımını zor dərəcədə aşırış, aldın qol silib hücum qılış ixtidarını küçə etdiş, yenicə uruş qılış əndizisini etiş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Tarix hökum qılğıcı, şundaqla agahlandırış qonqırıqı. 1946-cı ildən 1948-cı ilgəcə Yiraq Şarıq Xalqara Hərbi Soti, Yaponiyanın tacavuzçılıq uruş cinayeti və Yaponiya qısımlarının baş cinayetçilərini haqqani sotlıqan. Tojo Hideki, Masoi Iwani qatarlıq dacanla, ya ki Sugamu türmüsədə, ya ki dar astıda özlərinin cinayetidən hesab bərgən. Lekin Amerika işğaliyyatçı dairelerinin yol koyuşu ve kanat astığı ilişi tüpeylidin, Yaponiyanın uruş cinayetidin hesap iliş, Nürnberg sotudak

Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi yıqında 2026-cı ilə 5-ci ayın 1-ci günüdən başlayıb, neft eksport qılğıcı dövlətlər təşkilatı OPEC və OPEC qoşulğandan çəkinib çıxdığını çaqırdı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi nə üçün çəkinib çıxdı? Nə üçün Orta Şərq urusu yer şarı enerji təminatına və dünya iqtisadına əğir zərbə bolğanda tuyuqsuz bunda qılışını tanlaydı? Bu OPEC və xalqara enerji təminatına qandaq təsir göstərdi? Nə üçün çəkinib çıxdı? Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi hökumətinin bayanatında bundaq deyildi. OPEC və OPEC qoşulğandan çəkinib çıxış Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin neft işləb çıxırış siyasəti. Şundaqla növbətdəki və kəlgüsüdəki işləb çıxırış iqtidarını ümumiyyətlik bahalığandan keyin çıxırılğan bolub, dövlət mənfəətini əsas qılıdı. Həm xalqara bazarının ciddi ehtiyacını texniki ünlülük qandırışını məqsəd qılıdı.

Küşyataqlıq öy asası kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəssisi xalqara çoğunbasarıq yıqın. Öyünün ilk çıxabat kübülü Küşyataqını tört yataq kılvansınız boludu. Tianşan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külemdeki öygi seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekçirikti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 santimetr. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tafsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şenjang İpek yolu çoğbasar öycay çekti şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Bu dünyada hayat, insanın her kısmetleri öz keşmişlere bilen söyümlük kımmetliktir. Çünkü o külgen küllerimizge bəxt, yığılığan küllerimizge sınaq, erişken küllerimizge təlay, söyülgen küllerimizge muhabbet dəb isim qoyuş bilen her cayda öz kımmeti bilen söyüb yaşayış degenlikdir. Dostlar, Küylər Cəmgahi proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Bugünkü yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Bugünkü yeni özünün mün naxş küyləri arqalıq köngül aramınlarına şatlıq və huzur və qışlıqısı. Bəxt əqidəki uxum və tuyğular hər birimizin qalbədə hər xil məzmunlar bilən öz ifadəsini tapqan. O, bəlkim, kişilərinin qaysı iş və şeyi nisbətən qanda qarşı və ehtiyacı bilən münasibətlik buluşumu mümkün. Umumən, o, bizning tuyg'umizdagi xushalliqlar, qalbimizdagi go'zal orzu, intilishlarga mujassamlangan shodlanish bo'lsa kerak. Qani do'stlar, undaqda biz bugungi programmamizni Odila Sadiq o'rinlagan Baxt nomli naqshi bilan boshlaymiz, yoqtirib anglag'aysizlar.

Azıq denilik telefonlarımızda telefonla kəkik bu ağırlıqda qısq uçurlarını anladığımız. Ağyar Oltıraq rayonu da 5-ci qəvətdiki 95 kvadrat metrlik öz setilidu. Alaqlı iş telefonu 199-0902-60-03.

Dört köçedeki məlum bir tez samahxanığa kadın qobul kılınadı. Əriyal çəklənməydi. 79-02-23-23.

Qız Eydar Hatal məhəllisində 4 yığız öyü bar Qorocay 30 tümənki setilidi. Orda restoranının 300 metr cənabıda. Ola qılış telefonu 159 99 33 78 59.

Qağın Bağçı Oltıraq rayonunda 1-ci qəvətdiki 95 kvadrat metrlik yeni öy 19 tümənge setildi. Ala qılış telefonu 130-94-02-36-03.

Radyo televiziya idarəsi aylıqla qorusuda 5-ci qəbət kivə icar gibi yerildi. Orusuda 5-ci qəbət kivə icar gibi yerildi. 138-99-33-48-98.

0: Oynamağla, düşüp gidiş kavupu var.
1: Torgu bir xatar çıkıp, şahsi dinlani yaxşı saklanla.
0: Balıların bir xatarlığını qoğdam, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
2: Dövlət xavfsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldın şərti. Dövlət xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xavfsizliki eynini əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı və tügüdəyli.
0: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
3: Qatnaş beyxətərlikini könümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
0: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Özgürlər qüdrət tapsa, dövlət qüdrət tapılır. Özgürlər müstəbul bulsa, dövlət...
5: Də, mən mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qaydı qeyrət ki, kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaydırmən.
7: Çünxanın qət götürüş üçün okuymən.
5: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qızıl bayraq üstünə yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
5: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir ağızını ağladım.
6: Ahalatlıq pəriştilər ölümgi amal, ağırqa səbəb qıldı.
8: Siz aldığınız qılma alaysız, çikiniş yolunuz yox.
5: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
7: Topni tötüş numarı verdi. Cungu komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
5: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyimsini açdı.
9: Burnumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmbisi qalbimdiki sənə buyumları.
5: Dövlətnin muyum qoralları Cungu yasımıcılıqının törükədür.
9: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısı nuxtulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartquzu, kürəş qılğuculadın bulaydı.
5: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnan məsuliyyeti və cüngoluqnan məsuliyyeti və...
0: Afət xəvfini başquruş və afətni hər tərəfdən yenikiltiş qarşını tuturğuzub, afətni müdafiəliniş, afətni azaytış, afətni tutquzuş məsuliyyətini əməliyyələşdirib, afətni müdafiəliniş, afətni azaytış bilimləri və texnikisini umumlaşdırıb, afətni müdafiəliniş, afətni azaytış imi və özünü tutquzuş, özara tutquzuş iqtidarını gücəydib, afətni müdafiəliniş, afətni azaytış, afətni tutquzuş xəliq müdafiə sipini müstəhkəmləyli.
1: Əmməylən bir xətərlik əhmiyyət verib, əmməylən ciddi işləğə təqabül turanlayıdıqan bulub, asasi qatlamının afətdən müdafiəliniş, xətərdən saxlış iqtidarını küçə başırayla.
10: Vapadarlıq həmmədən əvzəl. Yaşamqallarını örmətləş, qədirləş, əxlaq vəzilətinin namayəndisi. Yaşamqallarını örmətləb, yaşamqallarını köyünüb, yaşamqallarını yardım verişdək cümfa güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb, uzaqca davamlaşdırayla.
0: Mama deyme. Ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu bana.
1: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gibisiz. Abdumobil heydigen de aldırak sallı kımman, çeçilman.
0: Işık geç kılgan buldum de. Abla kızılcırak yandıgan buldu. Vay ey tez rak haydi götüp git eyco.
1: Her dakikada her hıltallaş kuduş gibisiz. Abdumobil heydigen de taley sınaş psikikisi de bu. Heydigen de taley sınaş psikikisi de bu.
0: Bihaterlik ne birinci uğrunu koyun.
1: Özünüz ve ailenizi kiler için Abdumobil'i bihater heydesini tanılan.
0: Bihaterlik yeni turguzun. Bəxtlik turmuşunun kişkini açaydı.
11: Partiyanın şallıq nöşü. Hər millət xalqının qalbi partiyaya təlpindi.
12: Cungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat ecivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.
2: Millətlər İttifaqı tərəqqiyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
1: Əxlətni xalqanç taşlamaq, toğri cayıqa qoysaq, yeni baylıqa aylınıdır. Əxlətni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurub çıxaylı.

0: Cumha milleti ortak gevdesi yanını puhtu turguzup, milletler onlarının danısı dek zeç uyuşaydı.
1: Partiya rəhbərlik qiliş, xalq özüge özü iki buluş, dövlətni qanun boyunca idarə qilishnin organik birlikidi çim turaydı.
2: Vapadarlıq həmmidin əvzəl, yaşam ələş, əxlaq fəzilətinin namayəndisi. Yaşam qallarını hürmətləb, yaşam qalları köyünüb, yaşam qalları yardım verişdək cümfa güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb, uzaqqıca davamlaşdıraylı.
3: Kiçik dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savaslarını əsli çın saxlanla.
2: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, natunuş kişiləyək işənmanla.
3: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xəvifi bax.
2: Torğu bexəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
3: Balıların bexəterligini qoğdab, əmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
4: Yoldaş Xi Jinping yadroluqdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı seç uyuşup, yeni devir cümgötü sosyalizminin ulu qalbisini tırışıp kolda keltürey.
5: Tez yollanmanızı ışıkımızdan aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
6: Kaşlayman.
5: Alimen.
6: Kaşlayman. Alimen.
5: Kaşlayman.
6: Alimen.
5: Başlayım ben. Oy, əhlət tağdak dövülünüp getirdi bu. Bunun həmmisini mən taşıldım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluqdaki pilastırını peyda kılıdı. Sınınca, ulan nəgi getirdi hanım? Tolaylıq mulazmettin dəhriliniş bilen bilen, muhit asraşkımı kimi bürek kimi ol bilin. Muhit asraşkımı kimi bürek kimi ol bilin.
3: Köngüllük sayahat, bexəter səpər. Avarayı özgürşigi dikkat kılıp, səpər planınızda muvafiq tüzün. Abdumobil eydəb səpərgi çıkanda, katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende abdumobil eydəşdən qatdi sakılın. Ecvitilmige rayılada ekspedisiya kılman. Xəterlik rayılığı bağman, əm sürət atman.

keşlik tamak əslimisi mənim hoşumdaq sərləq həm illik alda qalbimdə saxınlıb gəldi. Küçük vaxtımda bir ailə kişiləri anamın keşlik tamakını taqatsızlık bilən saxlap oldurattıq. Hər günü qaranğı düşkəndə öyümüzdən öksüsüdən türüm türüm köküş is götürülüb, aşqanımızda daim busləyləb duraddı. Əmralarım deyişi vağandak öyümüzdən aşqanısıqa tikiləb, onun yanı qondaq yaxşı tamak qılıb atıdı, dəb sor etdi. Mən bolsam, məğrurluq bilən xoşal qoram öyge qaytib, keşlik tamak yeydim. Əməliyyatda öyümüzdə heç qondaq alaydı köktət yox idi. 20-ci əsrinin 70-ci, 80-ci illərdə qorısqımız toysıla şunun razı idiq. 5-ci, 6-ci ayla seriqtal vaqt boğaşqa, Nurgun ailə işləb çıxırış ətirdindən qutquzuş açlıqı tayınıb oxşaş idi. Bıraq, anam tolımı idirtlik ayal boğaşqa keşlik tamakı alahidə əhmiyyət berətdi. Bir sıqım görüç, bir sıqım porçaqını müşündaq mezilik püşürətdi. Bir sıqım görüşkə nəçin oqay su qoyub qaynasa, qazandan tiki körünüb durduğan tursa, bir öydiki yeti can qandaq mı toysun? Onun üstügə xuddi suğu oxşaş suyuq şifənini içib olub, bir qıtım kiçik dərət qılıbəsiniz da, qorsqınız qup-quruq pop qaladığan tursa, şuna həməylən qorsaqdan qəm yetdi. Anam daim sevətdən bir neçə dal tatlıq yan yonu eləb, qıp-qızıl post körüngecə suda pakiz yuyatdı. Ondan tatlıq yan yonu inçkilik bilən nebis doğrab, bir sıqım görüş bilən arılaşdırıb, sus otda asta-asta qaynı tatdı. Təxminən yerim saatlə boğanda qazandan tuğuq götürülüb, or örləb çıqatdı. Tatlıq yan yonun mezilik poriki öy içini bir alatdı da, bir aylı kişileri kaş karayganda kersin çırağı yorukıda mezi kılıp keşik tamak yeydik. Dadam konurab rengi öngüp ketken çaynaktan bir stakan harak kuyup, bir tal porçakını ağızgı silip, aldırmay avaz çıkırıp, ozor bilen çaynaydı. Biz bolsak, beşimizni bir yege ekil bilip, çöki bilen çinsay ve aşkökünü toxtumay, uyak buyakı öyrüp,

0: Qolsilib işləş köp oyunlaşdın, əməliyyətin ötküzüş artıqca ikinləşdən əla.
1: Sınab yıqıb məqlub buluş bihuda tınır qaçdan üstün durudu. Muşunda qılalısınız, kəlgüstə çoxum, hazırq özünüz gəh rəhmət edisiz.
0: Şundaq naitum doğru etdiniz, ürmətk radio anlıqış dostla. Qomun radio televiziyası stansı Uyğurçu Universal Radiosu'dan bevasta anlıqtılıb atqan. Anla yaşlıq programımızda yaxdırıb anlaşanların qarşı alımız mən riyasetçi dostunla Abdüvəli Mütəllib.
1: Mən riyasetçi dostunla Almira Səməd.
0: Dostlar, bizdən anla yaşlıq programımız düşən bütün cümə günü gecə düşdən kim beycəm vaxtı saat 6-dən 7-dən gecə 1 saat bevasitə Şəm yekşənbə ayıt bayram aram gülləri oxşaş vaxtda təkrar anlatılıdı.
1: Şunda qanlıqçılarımız muşu bir saatlik bir vasıta alışı vaxtımızda bizden veyişin organ süpümüz FM 1079'a biz aldın uğrullaştırgan naqşıla içeden tallab durup naqşının ismi ya kerat numurun yollaş arqılıq naqş talab qılışanlarının qızgan qarşalımız. Onun başqa bir yollad miyav atkan dostlarımız davamlıq türde özanla keti atkan yol biləklədi muşurlan yollu sanla buludu. Bizninki muşu veyişin organ süpü davamlıq mülazimətdə.
0: Şunda qanlıqın başqa dostlarımız Qumul Şehirlik Yoğurma Taratko Mərkizimizin əbdi itali Sılumiyyü, Muşu Abdiitalımızın telefonla düşürüyle şarkılıkla anıltılıp atan bağırlık programlarımızın doğru bağlıki şaraitle telefonla arkılıkla bir vasıta anlayalı istedir dostlar.
1: Şunak dostlar, tulumu kolaylıqa, çöğümgen dostlarımız bu sağla düşürüp sınav görüşenlerini devamlı tavsiye akılımız.

0: койгандык, өз абазды учур жолугандык ушу күнү. Унутуп калдыңызбы? Кандай болуп калды?
1: Учуруңуз байкежим 18-25
0: өткөн жолу. Туулган күн наксыне.
1: Жараңыштып аткан вакыт эмес.
0: Ашта кудум багын чейлеп башы тортун иштирип акирген вактыбызды шуча жимли окап кеттиңиз. Шу менен биз сизни вай чокум таярлык кылатыды, сахнага чыкка. Ашы ак сахна таярлык кылатты деп хели бир таярлыклар кып соклап актык. Шу менен ай муш балла сал бүгүн алдыраш окшойду жумо. Деп ананы ким бөзлөп пүлүп аткан болдукмо, а? Туулган күн шамдарын ашына бир шу окалды го.
1: Меймандан жак чакырып тикенсиз, шулар сизге ашу жардам иш орнуңузда. Pülüşbəri
0: gəm boldu, işin onu bilərli. Siz əmdi başqa bir paliyyətlə kit qaldınız mu? Başqala aldırdıb sizni. Çağır və çıxıb taksiyə qısab əkətdi mu? Başqa sonra qanavu qaldı.
1: Naqşın tələb qıqan ki, müşlər qoysul buldu qağın alımıza mang mang mang
0: dəb. Yəndir sorun ikilə saxla qaldı dəb. Şu əkit qaldı mu? Şuna bir iş boldu qo əmdi. 18-20 bitib, səhindən vald mayızı göt gitib, işin onu bilən yox. Biz ötküzü ət qanqın tuğlan kün oğuz ne?
1: Biz qıldıqçı mı?
0: Kıldık.
1: Kən dostumuz.
0: Kən gülümde dostumuz digən soğuk atlarını götürüp salam saatleri bilen şunda çıraylıq boldı. Hoşunda olsa Yasıncan dostumuzdan tələbləri boyunca naqşılan uğurlaşdıraylı ya. Tuncu bulup aşırı ozu qopur icrasıdaki ahlalı nəmliq naqşıdırla başlandı o tələblər birinci numurluq. Naqşıdın.
1: Şunda ki onundan başqa hem de bizden şu yaşlar səmigəsi.
0: Oyrası ha ha ha.
1: Əsli qiyabət məngi özgəməkdə o digən temidiki məzmunu əkəldiqçimi dostlar?
0: Şunda, səl turub bu məzmunu dostlarımız bilən ortaqlaşımız, ortaqlaşqandın kiyin üzənlərinin təsirət göz qaraşlarınlarının yavalqa qoxşayışla bizdən orqan supumuzda yolu sanlar buludu. Onda asın naqşa o zorunlarda dostlar.

0: Xoş dostlar, buna tələblər boyu çətinci bulub Roz Qopur icrasıdaki Axlale namlıq naqşınımı dostlarımızdan diqqətli zorluğu sunğan bulduq. Şunda qılıb, tört tal naqşımız qıb qaldı dostlar. Yəni, işkinç numurda Mahirə alım icrasıdaki Şu namlıq naqşa. Başqa törtüncü numurda Fərğana alım icrasıdaki Hayat. Beşinci numurda Bir Yürüş çatma naqşıla uğurlaşdırıldı. Qəni onda asa yoxuruq naqşıladın davamlıqdırda özanlayan yaxdırıb, yaxş görüb anlayıdığan naqşıladın tallab tələb qısanlar buludu. Devamlı dostlarımızın uçurlar kilovatı dokunu. Abla Can Akım'ın uçur bağını değerler dostlar.
1: Salam, riyafetçiler, kanadiyo, onluğutlar, hennemizden umuşu, hayırlı olsun.
0: Bırgı olsun.
1: Riyafetçiler, kapatırsanızda bayramla yakışı öttüm o, ben programdaki.
0: Umdan.
1: Barlık nakşılarını sizlere hem müstahdiyo, onluğutlarının kanalı zorulsuna.
0: Buldu, hoş gelipsiz, hani. Onda az taleplerini uğurlayımız, he?
2: Şundak, telefonunuzu hatırlayıp koyduk. Devamlı programımız kulak sileyem nöbette emdi.
0: Emdi.
2: Mezmun sözleyimiz.
0: Temi koyduk getirmiz, he?
2: Şundak.
0: Yani abiyamı dedik temisini, esli kıyafet mengü özgermeydi o temisindeki mezmunu kulak sağa isler dostlar.
2: Şundak.
0: Yügürşeğiniz aslı bulup kalsa, tel ahanet anlaysız. Bar küçüğünüz bilen yügürsünüz, Şamalının quyulluğan avazını da anlaysız. Bu bir tənərkəçinin təsiratı. Adı işini qayt-qayt qılsanız mütəxəs bulusuz. Təkrar işini könül qoyub qılıy vəsiniz, qəlbə qazınısız. Bu bir ünər sənət ustusunun yürək sözü. Başqala qızğılı qımğı soğuq su səpsə, başqala qızğılı qımğı soğuq su səpsə, tapquzuş. Bu bir karxanı xocayınının iqlektikləş çakırqı. Şundaq. Əsli qiyabət məngü özgərməkdir. Til ahanətki qalğanda xudunu yoxdub qoymaslıq, təkrarlaşdın bezar bulmaslıq, başqala soğuq su səpsimu qızğıllıqni saxlab üzünü qudrət tapquzuş çin qaydı. Bir qitim mən Xanjuğu ziyarətki bağanda axbarat sahasıdaki bir peşqədəm ustaz mağa bir yaxşı muxbir ögünüşkə, pikir yürgüzüşkə, bayqaşqa və ibadiləşkə mahir buluşi, teximi muhimi anlaşqı mahir buluşi kirək. Qandaq muhbir, yaxşı muhbir buluduqalıqını ölçəşinin asası buludu. Məsələn, avam duyğusuğa, işənç duyğusuğa iqi buluş deyəndək. Gərçi bu özgərməz ölçəmlik cavab bulmusu mu, ləkin o hər qançı köp özgərginin bilənmü, tüp məqsəd yenilə özgərməkdi. Könül qoyub anlab, yeni düşəncəgə erişib, andın qələm təvrətsəklə, ancı xatalışıb gətməkmiz deyən idi. Yəqında xizmətdaşlarım bilən bir karxanıqa ziyarət qibadım. Ölkə şəhər boyca kəsibdaşlar maharət görsüş müsabıqızda köp qitim mükafat qeyrişkən bir mahir bizgə köp maşınında özü yalğız rəqəmlik kontrol qılınadığan stanuk məşğulatı qılış maharətini görsətdi. Bir növət maharət görsüş axırlaşqanda köpçülük onun kontrol qılış usulunun qaltıs işkəllikini his qıldı. Əmma o dərhalla rast kepini qıdıb. Qulum işdən çıxıb qapdı, məşğulat qaydısını tüzüş, yığın eçiş, dərs sözləş bilən aldıraş bulub gelib. Aldıraş bulup getip, birinci sabda işlemekle bir aydın açtı. Bir gün asılıp kalıdı. 2 gün meşk kılmasam, maharetimden 20'ni yoktup koymen. 3 gün meşk kılmasam, bütünlüğü unutup getimen, dedi. Onun sözleri, ilim, icdihat kılıçtın kedidu, degen kaydını, naiti yakşı yoğurtup bəgən idi. İmkan kadar könlümüzde san bolsa, qat'i irade bilen alğı ilgirleşini bilsek, küçlük erkat iktidarı iqi adam bolsaqlı boldi. Əmmini davran kılıp yürüşümüzden acıt yok.

Kəsb sahəsindəki peşqədəmlər mən görsətmə verib qalsa, mən əstaydıl anlayman və isimdə tutuman. Tirikçilik, muhabbət üçün addi işlərini mu, təkrar işlərini mu tirişib yaxşı qılışımız kərək. Həqiqi türdə əstaydıl iş qılılğan adəmlərlə işini haman məlum ölçəmdə vücudqı çıxır alaydı. Uçaqda biz tirişib işləşinin əsədillə yaxşı iş ikəlləgini bayqaymız. Əndi iş qılılğan işimizgə qarda toluq təyarlıq alıdıda durmasaq, o haman yüz berib bizni avar qılıdı. Arzuyumuz üçün bütün küçümüz bilən tirişməsək, onunla hərgiz yetəlməyimiz. Əsli məqsəd məngü özgərməkdə, işənməsiniz, qeynəsizmə sınab yıqın.

0: Millətçilik vaxtı tərəqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
1: Partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Hər millət xalqının qalbi partiyagi təl...
2: Cungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat eçivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər iştifaqlıqı yaxşı.

0: Hürmet radyo anlayıcılar üçün isə proqramımızı yaxdırıb anlayışınlarını qarşı aləmiz. Mən riyasetçi dostumla Əhəd Abdurəhim.
1: Xayrılık səpər qatnaş qazıq liniyəsi proqramımızın aziz anlayıcıları müşaqdanla xayrılık bu son. Mən riyasetçi dostumla Almira Səməd.

0: Davamlıq uçurlar qarısaq, Ümitcan dostumuz, Muşu Zontan Körükidən, Zontan Yol Körükidən uçur yollab dikən, Tox bu yerləm nait ravan kədə dostlar, Qoş yolun işte acıma.
1: Hmm, əm asasən, hər qayç yol bilektirək, hazırçı ravan budur.
0: Doğra.
1: Demiş qa?
0: Taşdın şudan vaxt bulmağan dursa.
1: Neçə dişdin işimiz hazır?
0: 8.
1: Həm də toluq, toğra.
0: Yetküzəm de.
1: Yetküzsiz.
0: Həm də bunun səbəbi dostlar.
1: Əşkın təkra qılın dəb əvəzqək.
0: Dostlar, şunun bilən əmdi bunun dinkiyin.
1: Bunun din başlap.
0: Bugündən başlap demək istedim. Bugündən başlap yazlıq rejim boyunca hərəkət qılmayız. Şunun bilən dostlarımız 8 işdən çıxdı. 8-dən başlap dostluşlar başlandı. Burun qoğuşuş 7-20 dinkiyin dostluş başlandığa vaqtla. Azab çıyok əmdi.
1: Aldın yürərdik. Hocam dikinə bu qasa davamlıq uçurumlar. Evet, bir vazlan çıyıda sizlərin küştümüz.
0: Əm də meyli isləki tutqan yollar avan bolsun, ya ki bilib-bilmək tosulub qalan bolsun, ma bir saatlik proqram vaxtımızda davamlı quçurunlan əvəz sağlar boludu, onun başqa əm də müşün naxşan luğusu ba dostlarımız qoxmay, naxşlan tələb qısanla bizdən məmdə qoyub birdiğən, orundab birdiğən vaxtımız hələ kəngri, ya?
1: Şundaq. Dəb tutsaq, yəni davamlı quçurlar qalatıdır. Patikül dostumuzmuş yox raxiya yollarda ikən toqa. Yokrakya yolları 4. başlangıç mektepten aldı. Ravan kedosu hazırca. Dostu işte yok. Rahmet.
0: Buldu rahmet.
1: Harımaysız patikol devamlı kuçurduğunuzu kütümez.
0: Unundum başka bir düşkür dostumuz. 5. başlangıçını aldığını uçur yollaptı dostlar. Muşu mihman kütüş yoluğa. 5. başlangıçta yedik mihman kütüş yolda. Çok koyma şu yolunun kasına katıken başlılığa tosu aldım. Ama şahit azıraf tosu iş belki yap. Düşkür mağamayı kaptı hocamı.
1: Adici bin benden aldı ki yol demek çok aslında.
0: Doğru aşı oturdu ki. Rahmetli Abdüşkür davamlı kucuğunuz kütüyleyim.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyesi proqramımızını davamlaşdırıbdınız.
1: Daha kəvətibdü, cürətcən dostumuz, küçür yollabdan qarşalımız. Yaxşımı riyasetçilən mən, xət yazıbdı mən, badım o. Deydi o.
0: Xət qandaq vaxt var dursunuz, kəndik çəkidini qoyub, mağdursunuz
1: onun gün.
0: Kəpti o xətiniz.
1: Kəldi, cəmə. Ya
0: davamlıq yezi verən, biz mişərdə küçdümüz.
1: Onda olsa, yeni tələblən bada qılıdı. Mişərdə bizdinki. Əhmədcan dostumuzdinki bir tələbi Məhmud Sulayman ustaz uğurluşudik ki, qaysı naqşı bolsa, birini anlayılıyı edəbdim. Qaysı naqşı bolsa?
0: Buludu. Siz özünüz bir qolluq uğurlaşdırıb birin, bu proqramdan barlıq, qoq-qoqqı sizdə oğandı ikin patin əmizdə.
1: Bəldə, mən şəhə deyəcəm, cəmə? Əhmədcan, hazır oğrunda birisə.
0: Siz, əmdəyə.

0: Dostlar, xeyirli səfər qatnaş qızıqlayan yisi programımızı davamlaşdırıb atdımız.
1: Şundaq dostlar, Müşət Obulcan dostumuzdun ki, bir təlb çüşüb qaldı. Yaxşı müriyasətçilə, Müşü bosa Lopezə, bir naqşıla bosa anlıqan bosa dəbdi.
0: Nəyə qəbdi o Lopezə digə?
1: Pırın qımışı. 80-90-cı illərdəki yaşlar
0: etdiqan. Sizlər etqandaq degan gəplər deməmsiz.
1: Sizlərin yaşlığınızların şahidi bolğan bir qism nadir küylərimiz var.
0: Mana.
1: Ulanı biz Lopezə deyə ataymız.
0: Dostlar, bu xeyirli səfər qatnaş qızıq Renisi proqramımız, sizlər sənət proqramımız kimikin deyə qamaqlar yenə də durur.
1: Şundaq. Onda olsa tipib təyaq qoyduqmuş da dostlarımız tallab, xıllab çatmanaqlar qılıb təyaq qoyan naqşlarımız bacımı.
0: Mişada bir uçur vakken. Birinci yavuz şu olgu garbi yolu kesken signal çırak maşinin kımcık ya dostlar.
1: Rahmet.
0: Ahmetçanın uçur ya rahmet ha.
1: Onda olsun Obulcan dostumuzdan talepi boyunca şu hıllangan nadır nakşlarımızdan alaydı ya. Çat mı nakşla?
0: Toktan.
1: Ha toktan değil mi?
0: Devamlı uçurlar kapatıdı. Hem de yolla hazırak dostluptu. Muş küngü, patikül dostumuz küngü bakar şarkı yolu diken to. Küngü bakar şarkı yolu. Şarıqdan qarib qoyğan yönləşirəm maşına qımcıqkan. Uyan məşu dövlət qılış şimal yolu ötübkə. O çıxda şunun alır yol biləklərdim o. Şimaldan cənub boğa yönləşdi maşına qımcıqkan. Rəhmət batıqlarım qaysı davamlı uçurlarınızı kütümüz. Naxtan anlıqaş davamlı uçurlarımızı yetkizik verimiz.
1: Əmiz qoyayım ha?

0: Dostlar, xeyirli səfər qatınç qızı klinisi programımızını davamlaşdırıb atdımız.
1: Şumdan ciddi uçur kəp qal yetkiz olmuz. Habira dostumuz, şərk signal çıraqdan uçur yollab dikən toğra atbağdan çıqqan yönünüşdə tosluş pək yığır kə dostlar. Rahmat.
0: Dostumuz, yen bir dostumuz, nəmirgən isim bu əmdə?
1: Fıngcı, Şinci.
0: Şunda takılır, ay isildəb də əmdə.
1: Ay isildəb də, davamlı qamsa.

0: Dostlar, şunaqla bugünkü proqramımızın vaxtı hoş qaldı. Bugünkü proqramımız içədə axırlaşdırmayız.
1: Şunaq bugünkü proqramımızı yaptırıb anlığan, yaxından avaz qoşqan əmmalağı rəhmət dostlarımıza islə.
0: Bugünkü proqramının mühəriri Almira Səməd.
1: Məsul mühəriri Əhəd Abdurrahim.
0: Nazarətçi Dilşad İsmail.
1: Proqram riyasətçiləri Əhəd Abdurrahim bilən Almira Səməd.
0: Xayr xoş olsa, ət proqramımız görüşkəcə aman bulunlar.
1: Xayr xoş.

0: umumyüzlük halk seviyeni işe aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar xahişini tüviteyli.
2: İki dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş xavifi bak.
3: Torğu bir xətər çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
2: Balılarının bir xətərliğini qoldab, həm bir yerdə ulağı qəmxorlu qılaylı.
4: Beycin vaxtı saat 20.
5: Hörmətli radio anlıqçılığı. Çonqanlı təşviqat proqramımızın yaxdırıb alınışınlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilalcan Qar. Radio anıqıcıla, biz bu qıdım proqramımızda yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarə qiliş tədbirini toluq, dəlci ayda umumüzük izçillaşdırayla mavzuluq maqalının davamını anladımız.

车市萨克拉萨里，我们的波士丹斯萨克拉萨里，亚基，乌尊尤洛奥普姆布贝克特人萨克拉萨里，格斯托特多，波士丹斯的阿瓦尔，比较重，萨克拉萨里，波特人，我先到的多。往返票，往返票，往返票，亚尼，比利克里斯贝勒的往返票，巴兹瓦克拉达，比咱们的。Məlum bir yəyə bağmaq çoxsa qaytıdığan belətdimi bıraqla avalımız qo şu çağda Wang Fan Piao berib giliş beləti digəni göstərdədə bu çağda Şəyəqə çıyı Wan Dian Wan Dian Xoçə Wan Dian Poiz keçikədo dəb uxduruş qalıdı qo şün dağıdıdı Wen Xun Chu Wen Xun Chu Wen Xun Chu Yəni sürüşdürüş onni Adet bu iş danslarını daha şu bu işten soruşturduğu oralar buludu mu? Şen de aldı doğayım. Çan çan Çan çan Çan çan Beket başlıkayım. Çan tay Çan tay Çan tay Supa ya ki vokzal supsi Nine Yi çan tay Şan çı Ar çan Diyendek deydi o şimdi aldı doğayım. Çung diyen çan终点站，终点站，亚尼阿赫克贝克达图比亚，大家不管是火车或者是那个公交车的终点站，克斯达图比亚，大家阿赫克贝克呢？好，听众朋友们，那么我们把词语再读一遍：火车站，火车站，火车站 ，Poistansi， 单程票。单程票，单程票，一个木萨布勒比勒。发车时刻表，发车时刻表 ，Poiz kozolish vakt jadvali。服务台，服务台 ，mulazmat pogi。候车室，候车室，候车室 ，sakhlasali。往返票，往返票，往返票 ，bilet kilit bilet 的。晚点，晚点，晚点 ，kichmek 火车要晚点 ，pois kichk de gende gende gende。问讯处，问讯处，问讯处啊处，问讯处啊站长，站长。站长 ，biket başlıkı， 站台，站台，站台 ，supa poy vokzal supsi， 哎，一站台上车，二站台上车的样子干，终点站，终点站，我们的终点站是北京，哎，不是那个阿赫克贝克的名字，北京的样子 ，poy 那是带的哦。选歌词的多，好，听众朋友们，接下来呢，我们一起听一首歌曲，一首歌曲之后马上回来。

0: این اشیا ترک کبالت کشلیک تیرکلی کشتنی نمایم کلی. Abdanum rayonun noktalıq sanayət seylənimi türü bolğan Yopuq nahiyəsi Təyyü sanayət rayonudakı Şincan Təyyü toqumçılıq çəklik şirkətinin 300 min urçuqluq yib igiriş türk qurulışı tez alğı sürülməkdə. Növbətdə, birinci qarardakı 100 min urçuqni quraşdırış asasi cəhətdən tamamlandı. Şincan Təyyü toqumçılıq çəklik şirkəti 300 min urçuqluq yib igiriş türünün zavod başlığı Yan Şinşin türgə 900 milyon yuan məbləğ seyləb zamanıvi 3 sex həm də tərəqqiyyat mərkəzi pən tədqiqat binası qatarlıqlarının seyləşini planlıqalıqı. Türdə kəsib tərəqqiyyatıqı çın qadılıb 60-dən yuqri dərəcilik sap paxt deyib iqirdiqalıqı. Məhsulat qanıtının 1 milyard 300 milyon yuan yetişi mövcərləngəlikini eytib mındaqdırıq. 5-ci ayda işləb çıxışqı kirişdürümüz. Bu türdə məvqəni ali dərəcilik paxt deyib iqirişqə qoyub, Coğlan şirkətinin paxtı tazılaş titiş birləşmə üskünəsi və inçki yib iqiriş uğraş birləşmə üskünəsi kirgözdük. Ünər sənət tərtibi ya ki üskünə tipidə bolsun, birdək dövlət işçi sırtdırki bir qədər ılğarlarını talladıq. Yığın qıyıllardan buyan, Şincan toqumçılıq kiyim-keçək kəsbinin kölümü sicil kiyimayıb, paxtını Şincan işçidə kəsb zənciri 1 milyonqı yıqın adamdan yuqırı sübətdə işqı uğurlaşıqı törtkü bolin. Cümlədən, Cənubi Şincana yib iqiriş iqtidarı 75%-dən artıqını iqilədi. Yopuq nahiyəsi Təyyü Sanayət Rayonu Başquruş Komiteti Sodigar Çakırış Tərəqiyyat Mərkəzinin muavın müdiri Can Ciyye mundaqdırı. Növətdə 1 milyon 540 min urçuqluq 11 davamlaşma tür puxta alığı sürülüvadını. Mülazimət kapaltını bütün küş bilən yaxşı qılıb, türni balduraq işləb çıxırışı kirişdürüşkə əqiqi kapalətli qılımız. Çoğun-çoğun türlər ixtisadni yuqru sübətdə tərəqqi qıldırışının eğir tutqısı. Şunaqla, ünündək selinmini kengəyçinin aşqışlıq tutqısı. Şincan bu yıl 1 trilyon 610 milyard yuan məbləğ seyilib, 100 milyon yuandan artıq məbləğ seylənədiqən nuxtılıq sanayət törədən 796-ni yolqı qoyuşni. Bunun 380-ni muşu yıl içində işləb çıxışqı kiriş türüşni pilalıdı. Məhsulat qamətinin 63 milyard 380 milyon yuan köpü idiqalıqını mövcəlidi. Üçüncü ayının axırıqa qədər 487 nuxtılıq türdə iş başlandı və əsliki kəltdürüldü. 33 nuqtalıq tür işləb çıxışqı kirişdürüldü. Kuça İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonunun Ximiya Sanayiti rayonudakı 825 milyon yuan məbləğ silinğan Bingnin yeni material pən texnikisi çəklik məsuliyyət şirkətinin 40 min tonnalıq polifonun 40 min tonnalıq polifonudan artıq poliformal deyib işləb çıxırılıb, məhsulat qiyməti 40 milyon yuandan eşib, tunca pəsildə iş yaxşı başlandı. Tür üstigə alğan dövlətnin nuqtalıq tətqiq qılıb yaratış planı kömürdən pakiz, yuqur ünümdə paydalanış texnikisi məxsus türədəki mol oksigillik şəraitdə köydürüb karbon yığış, açqışlıq texnikisini qollanış və onun da ülgü körsüz türümü mühim tügün nuqtasıqa kəldi. Parqazan, kondensator, soğutqoç, haq ıskılati qurulışı tamamlandı. Tətqiqat temisini 2027-ci ili 5-ci ayda tamamlaş planlandı. Bingnin yeni material pən texnikisi çəklik məsuliyyət şirkəti işləb çıxış texnikisi bölümünün muavın başlığı Xiangdong mındaqdırı. Türk quruluşu cəryanada siyasət arqılıq qollaş, həmkarlaşıb yenilik yaratış qatarlıq cəhətlərdə bizgə umum yüzlük mədəd verib, karxanımızın mol oksigillik şəraitda köydürüş, aşqışlıq, yadroluq texnikisi də tezraq bösüş hasıl qılışıqı küç qoyuşub, yuqru ünümlük, pakız, ülgü tör bərbaqılışımızı puxtı kapalətki iqi qılın. Türümüz, Kuçanın ximiya sanayiti kəsib zəncirini uzartış və kəsib dərəcəsini östürüşkə ünümlük türkü boldu. Birinci pəsildə Şincanın kançılıq və yasımcılıq seylənməsi bulturqı şu məzgildikidən ayrımalda 10.10%-dən və 32.10%-dən açdı. Yeğindən gülün atqan sahələr selinməsinin eşiş vəziyyəti, yaxın sahələr selinməsinin eşiş vəziyyəti, yuqur texnikalıq kəsib selinməsi 96.7% köpəydi. Cümlədən, yuqur texnikalıq yasımıcılıq, mülazimətçilik selinməsi ayrım halda 72.6% və bir həssə açdı. Şincan baylıq üstülükü tayınıb, dəl cayda soğudiyyət çağırış və amıl kapaldı arqılıq yeni sübətlik işləb çıxırış küçü yetişdürüşünü tez edib, 100 milyon yuan dərəcilik texmü köp törni baldur işləb çıxışı kirişdürüş, baldur ünüm yartışıqı törtkü olub, ünümlik selinməni ixtisatının eğirt qısığa həqiqi aylandırmaqda. Abdanım rayonluk partiya komiteti, partiya mektebi, memuriyet şöyeni, iktisat çunaslıq, oğduş tətqiqat bölümünün dutsundi, vucuen mundaqdiri. Birinci pəsalda, Şincan iqtisadıda çoğun-çoğun türlər mühim rol oynabla qalmazdın. Teyxmi mühimi yenilik yaratış arqılıq türtkü boluş, tipini yeşilgi özgərdiş, rayonlar həmkarlişdək üç çoğun yarqın nokta varlıq gəldi. Pəndexnikide yenilik yaratış, yeni süpətlik işləb çıxırış küçüge tez aylanmaqda. Şincan ünümlük selinmini dəl kengaytış, amil mulazimet kapaltını yanımı küçeytiş arqılıq həm muqim buluşqa, həm ilgirləşgə tən əhmiyyət bərdi.
1: Stansımız xəbri. Abdanım raylıq hükümet funksiyasını özgərtiş və rəqəmlik hükümet quruluşuna alğı süreç rəhbərlik qrupsi bugün çıtın burun məxsus temalıq yığını içə

0: Амет, Шөбин, Джули Фан, Кайсар Кыйым.
1: Бұлбашлы системсі орнытылған бірге әділешкен толық автоматик сиялкыдың төті ба. Төт сиялкыда 500 му әтрапыды ерні дейріғылы болады. 9-ын жайның отырларда көмі қонақ писа ұмым юзіхи ғывалымыз. Бұл ел яқшу хосыл елішіні арзу қылымен. Ашлық ішлеп чықырышның мұқымнаштырышының асасы етізді. Bu yıl Avtonom rayon terilgü yer kurulışı ve onundan paydalanış meblağıdan 4 milyard 650 milyon yuan çürüp, yukarı ölçemlik etiz kurulışını küçeydiş, terilgü yerinin münbetlikini koğdaş, yardım pulunu yolga koyuş katarlıq, ala kadar çıkımlarga noktalık işletip, etiz ul əsiyyə şaraitini ünümlük yakşılap, terilgü yerinin süpti ve açlık universal işlep çıkış iktidarını puxta kadem bilen östürdü. Münbet etizga sortluq uruqluq səpləş gerek. Yezigilikinin özüki buluş süpte bilen əla süpetlik uruqluq məndəsi süpetini östürüb ünümlü aşırışının açıqıcı. Çöytək şəhrədə 300-dən artıq dehqan ailəsi, karxana, kəsib tədqiqat orni və dehqan ailəsi birləşdirilgən həmkarlıq əndizisi qatayınıb, sortluq uruqluq yetiştiriş xizmətigə paal qatnayışıb, kirimini muqim aşırıb, muqim beyişini işq aşırıb, kəsib arqılıq xəliqini beytişinə yeni yolunu tepib çıxdı. Çöycək şəhri Bozdaq Bazarlıq Yezikilik Tərəqqiyyat Mülazimət Mərkizinin məsuli Li Yençin mündaqdiri. Əla süpətlik uruqluq bilən təminləş, etiz teyriqçılıqıqa yetəkçilik qilişdən keyinki məzgildiki su, uğud tərvişi, kesəllik,

0: Kasıbetlik uruqluğunu umumlaştırış, yezeklik texnikasını tövengi düşürüşünü puxta tutup, açlıq mənbəsini yaxşı saxlap, açlıq işləb çıxırış asasımızını müstəhkəmləb, əla süpətlik, əla sortluq, uruqluq, arqılıq, Şimali Şincandaki açlıq ambarını qoğdab, yezik kənd kəsiblərinin süpətini özdürüb, ünümünü aşırışqı küç qoşımız. Əla süpətlik uruqluq əməl iləşdirilib yaxşı usul kapalət qeygib oldu. Ət yazıq terliği və ət yazıq pərviş məzgələdə caylar yeziklik texniklərini birinci səbki verib dehqallarını birgə-bir etiz pərvişi yetəkçilik bilən təminləb, əxli iqtidarlıq yeziklik maşınlarını tənşəşdən ilmi suğrış, oğutlaş, pərviş qılışqıcı bolğan cəryanda ilğar texnikini həqiqi türdə dehqan ailələrinin mol hosul paydasıqı aylandırışqa təşkil edib. Atanım Rayonluq Partiya Komiteti Yezi Xizmeti Rəhbərlik Qrupsi İşxanısının müdiri, Yezikliki Yezi Nazarti Partiya Qrupsının şücəsi Muavın Naziri Şiye Yingzhou, Atanım Rayonun bu yıl münbət etiz, sortluq, uruqluq, zamanvi maşına, ünümlük teyiriş usulunu toplab, kenaydıb, açlıq işləb çıxırış və dehqallarının kirmini muqim aşırışqa, həqiqi kapalətli qıladqalıqını bildirib mədaqdırıb. Uruqçılıqını gülləndiriş hərkətini yolğa qoyub, əla sortlarını tallab yetişdirib, kengaytib, umumlaşdırılıdğan sort və yetəkçi texnikalarını elan qılıb, muvafiq zic, teriş, suğuruş bilən oğutlaşını birgəvləşdiriş qatarlıq, yuqru husulluq özdürüş texnikasını umumlaşdırıb, süni əxli iqtidar texnikası pilosunun əməli qollanış dairisini kengaytib, adamsız özümlük asraş ya ki, yuqru iqtidarlıq tücüblik siyalkını yolğa qoyub, yardım paydalanış önümünü özdürüb, husulunun xorişini azaytib, yuqri husul eliş məqsiriki yetimiz.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Toluqsız statistikaya asaslanğanda may bayırmalıq dəmiliş məzgildə Abdınım rayon boyunca rayon atlap səpərgə çıxanlar 29,439,600 adəm qeytim qeytib, günüge oturu hesablən 5,887,900 adəm qeytimdən toğrı gəlgən. Şincan tömür yol tarmaqları dəmiliş güllərdə səpərgə çıxan yolucularının sicil köpe işigə yuqarı ünümlik maslışış üçün yolucu yük transport baylıqını ilmi bir tutaş pilallab vaqtlıq boyizini köpe itiş, ox boyiz qrupsini qaytı ulab yürüştürüş qatarlıq şəkillər arqlıq, transport yoşurun iqtidarını ən zor dərəcədə qeyizib, dəmiliş güllərdə vaqtlıq yolucular boyizidin cəmi 302-ni köpe itdi. Qumul Vokzali, Şincan'a kırıp çıkıdığan yadroluq tügen buluş süpti bilen Lanzhou, Çangdu qatarlıq ölkə alqıgan liniyalarının mülazimət qabaltını noxtalıq küçə etdi. Lanzhou Şincan yukarı sürətlik poizi amvi qatildiki zic qatnaş əndiyisini yolğa qoyub, poizinin qozgılış arlıqını yanımı qısqartıb, ticaret önümüne zor dərəcədə östürüb, yolucularını callıq, köp mənbəlik səbərgi çıxış tallışığı iqi qıldı. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Qumul Ocastikisi Qumul Vokzalının yolucu toşuş növetsi Li Tau Tau mındaqdırı. Vokzalığı kırış çıkış liniyasını üzliksiz əlalaştırıp, bihaterlik təkşürüş və dəlilləş yollarını hərkəçan tənşəb, yolucular zic rayollarığa xadımlarını köpəytib əvətib yitəkləşini küçəytib, yolucularının tez tərtiblik yürüşüqə əqiqi kapalət qıldıq. Keç gündüz çəklimsiz ticaret qilishni yolğa qoyub, elektronlıq ekran, radio arqılıq, poiz uçurunu hər vaqt yığılab, ciddi işlərgə taqabıl duruş və vaqtını özgərtiş, noxtalıq yolucularını apırış, əkiliş, yütkən buyumlarını təkşürüş boyca bir ponki çəkildiki yardan veriş, yöləş bilən təmilliduq. May bayramlıq təmiliş məzgildə Abdınım rayonik taş yollarda qatnıqallar 27,549,100 adəm qeytim qeytib, günüge otri hesab bilən 5,500,000 adəm qeytimdən aşdı. May bayramlıq təmiliş məzgildə Ürümçi Lopnor yuqarı sürətlik yolunun şimali bölüki, yəni Ürümçinin cənubidən balğın tayğıç bolğan arlıqda qatnıqan avtomobil 210,300 qeytib, günüge otri hesab bilən 42,000

0: Jiangleicheng Onar Meydanı'da Gərbi Qısım Naxşı Çərdisi Ədəbiyyat Sənət Körki qızğın başlandı. Gəyri maddi mədəniyyət marazı bolğan şir usulumu kişini heyran qaldırğıdək dərəcədə namayan boldı. Nurğun sayahatçı səhnəgə çıxışqa təklif qılınıb şir usulunun xuşallıqını hiss qıldı. Kayfiyyat nəhayəti qızğın boldı. Sayahatçı Wang Qiong mındaq dedi. Esil nömrlərini gördüm. Qızım işkimiz yaxşı gördüğün naqşını anladıq. Naqşa nəhayəti qaltıs etildi. Kayfiyyatımız bu nəhayəti yaxşı boldı. Tentarbiya müsabaqısı mədəniyyət sayahat istimalının yeni mənzərə, yeni muhit, yeni körünüşüge küç qoşdu. May bayramlıq dəmiliş məzgilədə Şincan, Burçin 6-cı növətlik Ertiş dəryasını kesib ötüş, Tağda Velspit Miniş Dala müsabıqısı, İli Etinin ixtidarını sınaş yürüşlük müsabıqısının həl qılğuç müsabıqısı qatarlıqlar arq-arqıdan başlandı. Musabqı gəyişib Şincanı sayahat qiliş dəmiliş küllərdiki yeni kəyfiyyatqı aylanıb, yemək işmək, qonalğı, mal setiveliş qatarlıq bütün zəncirlik istimalğa ünümlük türtkü boldı. Şeyhu şəhri yügreyli ösmürlər, Şincan boyca yaşlar, ösmürlər, çambaşçılıq, ərkin müşteşiş təklif musabqısı ötküzüb, musabqıya qatnaşqan mahirlər və sayahatçilərini maharətnan sihri küçünü hiss qiliş bilən bilə, Şeyhunun şəhər qiyabdi və ekologiya güzəllikini hiss qiliş imkan ediyi qıldı. Şeyhu şəhərlik mədəniyyət təntərbiyə, radio televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının əzası sənət ömüki tau mındaqdırı. Türlük esil təntərbiyə musabıqlarını sicil yaxşı ötgözüb, təntərbiyə bilən sayahatçilik birləşdirilgən şəkildə mədəniyyət, sayahat, süpətlik markasını üzüksüz cülalandırmız.
1: Stansımız xəbri. May bayramlıq təmiliş məzgildə Şincanın özgəcə məzlilik tamamları sayahatçilərini cəlib qıldığan çoğun yarqın noxtaq aylandı. Sabən, dapənci barlıq gəlgəncək. Şincanın iç sırtlık sayahatçılar məxsus çoğun təxsilik məzilik tağımlar kutsuğu gelip Saven Dapenciyesine tetip axdı. Saven şəhərdeki məlum Dapenci aşqansının məsuli Go Jianfeng muxbırgımındaq dedi. Xeridarlar adetikden biraz köpəydi. Asasən yerlik toxu şildimiz. Teximi yaxşı mülazımıtımız bilən sayahatçılarını kütüb alımız. Saven şəhri sayahatçılarının təsiratını beytişib üçün ərz qobıl qılınğan aman qaytırış mexanizmini yolu qoydu. Həm də sayahatçılarının könüllük qızalınıb, razı bulub qaytışıqı qabalətli qiliş üçün ər qaysı dapənci dükkanlarının yeməklik bixətərliki, mülazimətini qeylıplaşdırış qatarlıqlarını yaxşı işləşiqə edəkçilik qıldı. Beycinlik sayahatçı Wu Chen mındaqdırı. Bək yeyişlikkən, toxu geçimi yumuşak, təmlikkən, rəngi, pırıqı, eğizgi seyriq su kəltirdikən, həqiqətən ismi cismiqi layıqkən. Burıldıqay nahiyyəsi, Ulungör gölünün bol soğuk su beliqi baylıqının damları aşqallarımı dəmiliş güllərdə nurğun sayahat çıktı valdi. Altındək sarğayğan çürük beliq qaubi, süttək şirinilik beliq dömlümüsi köpçiliknin təm səzgüsünü toluq qandırdı. Ürünçilik sayahatçı Gao Yuan Junxi mındaq dedi. Bu yerge oynğılı gelgen güzel mənzirlerden hozırınıplı kalmay, yani yerlik beylıqlarını tetip axtıq. İntayın təmlik yeyişlikken. Burıldıqay nahiyyəsirge məlum beylıq tağımları aşxansının məsuli Bəy Dadı mındaq dedi. Biz beylıqlarını nəx meydanda tutup şu vaqtın özde pişirip yerimiz. Bək təmlik. Sayahatçılarının xüsal xoram qızalınıb, könüllük oynab, bəxt duyğısıda öyüge qayıtışını ümit qılımən. Barikül Qazaq Abdınım Nahiyyəsinin Şənlən Tərəqiyyat rayonudaki özgücə sodu qoçısıda bayram məzgilədə əxsiz ziyafət beriş pahaliyyət ötküzüldü. Barikül qoy göşi, cavu xav yapmısı, özgücə məzilik tahamlar sayahatçılarını zoxlandırdı. Aç şəhərdəki hər qaysı səhra aramqahları oxşaşla qaynam taşqılıq dolub, kavab, ləğmən, polonun məzilik idə ətraf qıtar qılıb, zor türküm sayahatçını gelib, tetipi qışqı cəlib qıldı. Çıra nahiyyəsi Qoylon teğı mənzir rayonuda sayahatçılar güzəl mənzirlərdən ozırlınış bilən billə samsa, nan qatarlıq, yerlik özgəcə məzilik tamlarını yəb, çonqır təsiratı iqib oldu. Axtırı. Bu yerdə əyvətli qarlıq dağ, bir bayan yaylaqını görüb bək hazırlandım. Məzilik tağımlarımı bək yeyişlikkən, bu qıdımqı Cənubi Şincan səpirim əqiqətən könlümdik rək boldu.
0: Stansımız xəvri. Abdınım rayonudaki cayları may bayramlıq dəmiliş məzgələdə köpxil şəkildəki istimalını ilgirə sürüş pahaliyyətlərini ötküzüb, amının istimal ehtiyacını qandırdı. Soğudu tarmakları noktalık közetip tekşürgen parçası etiş, yemek işmek karhanalarından setiş sonması buldurku şu mezgalkidin 3.9% açtı. Baynahiyası May Bayramlıq dəmiliş məzgələdə 2 milyon yuan hökumət məxsus məbləğı acaratıb, türlük mallar, yemək, işmək, ailə elektr üskünələri, öy cihazları qatarlıq sahələrini çöyrədəb, istimal beylədə tarıqdıb, nurğun istimalçını, setişini ilgiri sürədiğən türlük məhsulatlarını tallab seti veləşqə cəlib qıldı. Baynahiyası ahalısı Vangdan mundaqdırı. Setib aldığan nərsələrimiz köp idi. May bayramlıq dəmiliş məzgildə hökumət nurğun etibar beyildə tarqatdı. Yan telefon əpçisi dila aldıq. Andın talla bazarğı berib nərs kerek setib aldıq. Nurğun pulumuz tejilib qaldı. Naiti muvafiq boldı. Şincanki caylar dəmiliş məzgildə soda, mədəniyyət, sayahət, təntərbiyə, sağlamlıq qatarlı qərqaysi tərəflərini çöyrədəb, istimalini ilgiri sürüdğən özgəçi pahaliyyətlərini ötküzdü. Ağzı olaydır ki, hər qaysi nahiyyə şəhərləri küsəndən iliş. Hayati küşkü tolğan bay, abdomobil həydəb kəlgüsüdən bəhərilmiş qatarlıq, bir qatar istimalini ilgiri sürüş pahaliyyətlərini ötküzdü. Ürümçi şəhri yaşlıq hayati küçünü urğutuş, yaşlıq ixtisadını qozğıtış, 4-cü may yaşlar bayrami baş dema pahaliyyidi ötküzüb, 85 türlük özgəcə setişini ilgiri sürüş tədbirini yolğa qoydu. İli Qazaq Avtonom Oblastı 1-ci may avtomobil körgəsmisi ötküzdü. Şunun bilen bile, özgece yemek işmek kesbi ve koca rayonadaki sodigerler bilen hem türkü bulup, mezilik tamlarda itibar veriş, yürüyüşlük tamaklarda alahide itibar veriş, belgelengen sonmağı yese pulunu kemeydiş, paydını ödünüp veriş katarlık pahaliyetlerini yolga koyup, istimal yoşurun küçüğüne yanımı kuzgattı. Çöcek şehri yeşil əxli iqtidardın bəhrimən bolğan ailə, ailə elektr üskünələri 3C məhsulatları arqılıq istimalını ilgiri sürüş, əmin öy arqılıq çöcəkə nəb yetküzüş, öy cay arqılıq istimalını ilgiri sürüşdən ibarət 2 çoğun başdemliq pahaliyyətini yolqa qoydu. 60 nəcə sodiyər öy cay karxanısı bilən birləşib, paydını ödünüb verib, şəhər ahalılarının istimal dərəcəsini özdürüş ehtiyacını hər tərəfli müqandırdı. Çöcək şəhri ahalısı xuyəlli mundaqdırı. Konu toğlatqını yensiğe almak durmak çeydim. Hazır döylet yardım bulu barken, bahada bir bulu barken, bahada bir nayolluq soğudu işleri nazardanan sallıq məlumatı da görüstülü işe, 5-cənin 1-ci günüdün 4-cü günü gecə, Abdonom rayon boyuca istimal buyumlarının konusunu yensiğe almak duruş boyuca 54.000 istimal buyumğa yardım pul iltimas kılıngan bolub, künügə otur hesab bilen 13.500'i iltimas kılınıp, bayramdan ilgirgegi seliştirğanda 60%'ın köprek aşkan.
1: Stansımız Xavri. 5-ci ay kreşi bilen Abdonom rayondaki caylar kuruluş kılışının altın mezgiline çın tutup, yeni energiye tör kuruluşunu tez algı sürüp, yeşil tövən karbalık tərəqiyatını ilgiri sürüp, yukarı süpəlik tərəqiyatka yeni kuvvet koştu. Çiya, Şincan Gruhi'nin Mori'deki 3 milyon kilovatlık menbe, tor, yük götürüş, saklaşını bir gövdeleştiriş türü kuruluş nek meydanında maşınlar gürüldep işlevat attı. İşçiler Munarısman krallardan paydalanıp şamal generatörlerini esip kuraştırvat attı. Bu türge cemi 9 milyar yuan meblağ silindigan bulup 2 milyon 600 bin kilovatlık şamal elektri ve 400 bin kilovatlık yoruklık volt arkalık tok çıkırışını öz içine aldı. Törü bitkendin gün yılıgı təxminən 7 milyard kilovat saat tok çıxırdı. Törü məsuli Fu Yongchang növətə A-90 bölgədə 80 şamal generatoru esib quraşdırılığalıqını tonuşdurub mındaqdırı. İlgiri təxminən 5 gündə bir şamal generatorunu esib quraşdırıb olatdı. Şamal generatorunu esib quraşdırıb olatdı. Günü qollanqaşqa təxminən 3 gündə bir şamal generatorunu esib quraşdırıb olamız. Bu xizmət önümünü zor dərəcədə östürdü. Bu toxtam bölgədə bu yıl 8-ci ayda esib quraşdırışını tamamlaşını bilalıdıq. Zhongnan Qiyuan'nın bortala her 800 bin kilovat saatte 200 bin kilovat energiye saklaştırıda yakında kuruluş başlandı. Bu türge cemi 856 milyon yen meblağ silindiğen bulup, növete bortala oblastıdaki kölümü bir kadar çoğun bulgan müstakil energiye saklaştırı hesaplandı. Plandaki kuruluş müddeti 180 gün. Türde ilgar texnika kullanılgan bulup, bihater işençlik, inkası tez, tanşaş ixtidari küçlük buluş qatarlıq əvzəliklərini hazırlıqan. Zhongnan Qiyuan Xi'an Energiya Taraqqiyat Cheklik Şirketining Bosh Direktori Ha Rong mundaq dedi. Bu bizning davlat va Xinjiangning energiya saqlash siyosatiga ovoz qo'shib amaliy

0: bir şekildeki elektrokimyelik energiya saqlaş elektr stansiyası quruldu. Törüp bitkəndən kən elektr torunun tok işiltiş yuqarı pəllə vaxtını, çastotisini tanışışkə yuqarı ünümdə qatnışıb ekologiyalik ünümü gəldilik boldu. Jongo Guanghe Yang Energiya Pay Kontrol Çeklik Şirketi Sampul Müstakil Energiya Saqlaş Elektr Stansiyasının başlığı Zhou Yuanjiang mündaq dedi. Bu türde yılığı təxminən 230 milyon kilovat saat tok qaçılğılı, tok tarqatqılı boludu. Bu arqılıq yoruqlıq voltının davalğışını turaqlaştırıp, yeni energiyanın işiltiliş nesbitini östürüplü kalmay, yana elektr torunun tok işiltiş yuqarı pəllı vaxtını, çastotisini tanışaşkı qatınşıp, lop nahiyasi, şundaqla Xotan vilayetinin ixtisat cəmiyyat tərəqiyatını muqim pakiz elektr energiyası bilen təmilligili buludu.
1: Stansımız muhbiri Gaumun Huy xəbər qıludu. 5-ci 5-ci günü Şinjan Rangliq Metal Guruhi qarmaqdaki Şinjan Lanzuan Nisçilik Çeklik Mesuliyet Şirketinin yılğa 30 000 tonna oksigensiz mis çivik işlep çıqırış liniyası işlep çıqırışı kiriştirilip, Şinjan'ın yukarı derecelik mis materiallarını piçiklaysa hazır ki,

0: çıkarış katarlı davamlaşma iş tertipleri arkalık yukarı süpetlik oksigensiz mis çevik umuşluk işlep çıkarıldı. Bu işlep çıkarış liniyesi işki meşgulat liniyesini öz içine alan bulup diametri 8 mm. 13.5 mm'den ibaret işki kıl ölçemdeki oksigensiz mis çevik işlep çıkarılaydı. Şirket işlep çıkarış merkezi texniki grupsının başlığı Ji Qingling muhbirga oksigensiz mis çivik mahsulotining iqtidori gavdalik ishlatilish doirasining keng ekanligini aytib mundaqdi. Issiqlik o'tkazishchanligi texmi kuchlik, so'zishchanligi texmi yaxshi. Odatda yuqori darajalik elektr magnit simi, inchki mis qisturma detali, jumladan yangi energiyalik avtomobil va 5G xabarlashish optik qobiliyati qatorliq jihatlarda ishlatiladi. Ishlab chiqarishni tadrijiy kengaytiryapmiz. To'liq ishlab chiqarganda İşki üstünki peşta künüge köp bulganda 80 tonadan 90 tonluğaca oksigensiz mis çivik işlep çıkarılı bulurdu. Karxana işlep çıkarış seyhinin yeni bir tərbide hazır bar bulgan tövən oksigirlik parqıraq mis çivik işlep çıkarış liniyası mı tuluq muqim işlep çıkarvatatdi. Şirketin baş direktori Feng Hao muhbirga şirketin tövən oksigirlik parqıraq mis çivik məhsulat miqdarının 33 man tonluğa yetib, 2 milyard 800 milyon yuan məhsulat qiymeti yaratqanlığını eytib mundaqdiri. Bütün yılda 160 min tonna tövən oksigirlik parqıraq mis çivik, 20 min tonna oksigensiz mis çivik işlep çıkarışını mölcərlidik. 110 min tonna tövən oksigirlik mis çivik zakazi imzaladık. Oksigensiz mis çivik bilen təminləşdə Şincan açıdaki Nurgun Karxanı bilen dəstəbki qədəmdə həmkarlıq muddanamızı imzaladık. Bu işki oksigensiz mis çivik işləb çıxırış liniyəsi Şincan rənglik metal qruhimizdən misni incik pişiqləy sahəsirki kəsib zəncirinin uzartılışı bulubla qalmay, yenə məhsulatımızdan aşırma qımmetini aşırıdır. Şincan'ın rənglik metal kəsbi incik pişiqləş bazısırki başlamcı karxanı bolğan Şincan Lənzüən Misçiliqi 2025-ci ili 7-ci ayda Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu Tudun Xabar rayonu qamakalışıb, şu ili 4 milyard 900 milyon yuan sanayət məhsulat qımmı diyar edib, tərəqiyyat vəziyyəti küşlük boldu.
1: Stansımız xəbirin. Şincan boşu rən əxli ixtidarlıq yezgilik maşilleri payçeklik şirkti dövlət dərcilik kəsbi döcübilik özgəcə yenici kiçik gigant karxana buluş sifti bilən yenilik yarıç ixtidarını sıcıl aşırıb dövlət içi və sırtı bazarını puxtı qədəm bilə açdı. Bu yıl birinci pəsildə paxtiğiş maşinsi muddalıq sakazi paxtiğiş maşinsi muddalıq sakazi Bosch Rən şirketinin işləb çıxırış sexidə işçilər bir türküm paxtiğiş maşinsini quraşdırıb atdı. Ürümçi Bosch Rən əxli iqtidarlıq yezgilik maşinləri çəklik şirketinin muavin baş direktori Yang Zhiqiang əxli iqtidarlaşqan işləb çıxırış qatıq bolğan məhsulat sifətini kontrol qilish həm də avtomatiklaşqan yadroluq texnikaya tayınıb karxana işləb çıxarğan yezgilik maşinlərinin Orta Asiya bazarlarına çetilğanlığını tanıştırıb mındaq dedi. Bu çoğun ekran bizden rakamlaşken görüş tahtımız. Bunun merkezi 5 çoğun yasımıçılık bazımız hem de 4 çoğun tatkikilip iç merkezimiz bulup, çoğun ekrandın süpet, tenlerh, bihaterlik, yine tapşırılgan bazı asasi sallık malumatlarını göreleyimiz. Şincan Boşırın əxli iqtidarlıq yezgilik maşilleri payçeklik şirketi növətdə tətqiqilib içiş, işləb çıxırış, təminlə zənciri və seçdin keyinki mülazimətdən bütün cəriyanını qaplıqan süpət başqırış sistemisi bərpaqıldı. Həm də material kirgüzüş, yasaş cəriyanı, zavuddan çıxırış, mal çıxırışdan ibarət, 4 qat təkşürüş qapaltı arqılıq süpətni bütün cəriyanda sürüşdürgülü buluş, kontrol qılığılı buluşunu işğa şurdu. Tətqiqləb HH və yenilik yaratış şirkətinin yadroluq rəqabət küçü. Şirkət öz aldığa tətqiqləb HH işləb çıxarğan 6

0: vositasi qatarlıq bexətərlik əslihələrinin səbtinliş əhvalını incike təkşürüb, qaşılısı bar avtomobillərinin yolğa çıxışını qət'i tosdi. Qumul şəhərlik qatnaş transport universal məmuri qanun icra qılış idarısının başlığı Wang Lifeng mündaq dedi. Biz qanun icrasını təkşürüş çəriyanıda bayqalğan məsillərini tüzdüşke diqqət qılış bilən bir vaqtda əpləb-səpləb taqabıl turuş qılmışlarını qət'i tosub, amının səpərgi çıxış bexətərlikini bütün küçümüz bilən qoğdaymız. Qızıq nuqtu mənziri rayonlarının sayahat ödə avtomobillerini təkşürgəndə qanun icra qılğıcı xadımlar nuqtulu qalda avtomobil ticaret salahiyeti, şoförlərinin kəsiblən şoğulunu salahiyeti, avtomobil hüddü geliş toxtami qatarlıq mühim məzmunlarını təkşürdü. Şomdan bir vaqtda avtomobillerinin beyxətərlik əslihələrini səpləş, avtomobil iqtidari qatarlıq beyxətərlik yoşurun xəbəblərini omumüzdik təkşürdü. Həm də Evrğul rayonluq Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahat İdarəsi bilən birləşib, sayahat yetəkçisinin kəsiblən şoğulunuş vahnamisi, kollektiv səpərinin bəlgiləmigi uyğun-uyğun əməsiki qatarlıq məzmunlarını masqadəmdə təkşürdü. Evrğul rayonluq Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayahat İdarəsi Qanun İcra Qılış 2-ci ətirtinin Qanun İcra Qılğıcı xadimi Pən Facuən mündaq dedi. Birləşib hərəkətlənib tüzəş arqılıq kəsibcətki asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, bexətərlik yoşurun xəvəbini tügütüb, mədəniyyət sayahat bazarını bütün küş bilən qeyliplaşdırıb, sayahatçılarının səpərgi çıxış bexətərlikigə qapalətli qılıb, 1-ci maylıq dəmiliş məzgilədiki mədəniyyət sayahat
1: bazarını... 1-ci maylıq dəmiliş məzgilədə Barkül nayəsi isil sayahat liniyələrini vasit qılıb, qədimi şəhər mədəniyyidi, yeskinit istirahatdi. Ekologiyalik sayılı sayahat qatarlıq köp mənbəlik sayahat baylıqlarını birləşdirib, bütün liniya boyca mülazımə sübütünü üstürdü. Yan Cungsiyan xatır sarıyıda, çüyəndürgici konu sürət, dağılaş üskilləri, konu doğru sandığı qatarlıq qımətlik boyumlarqı birləşdirib, sayahatçilərgə yaylaq oğli Yan Cungsiyanın Barkül yaylıqıda 37 yıl yıl startqallıqı dək təsirlik iş izlərini sözləb bərdi. Qansuluq sayahatçı Çı Yendong onda dedi. Barkülün havası bir qədər salqın. Kiyin vaqtim bolsa ailemdikilər və dostlarım deyilib Barkül kilib bu yerinin təbii şəraitdi və örüb adını birlikdi yasqılımən. 2024-ci ili Barkül Qadimi Şəhər Mənzir Rayoni Lənju Vənzi kəndi Qaucaxu Suluq Yer Mənzir Rayoni liniyası Mədəniyyət və Sayahat Ministerliğinin yeskənətlərdə qaynan taşqılıqını yesqiliş temizdiki məmlikət boyca yeskənət sayahat isil liniyası qatarıqa muvabxiyyətlik kirgüzüldü. Sayahat liniyasidagi tunji bekat bo'lishibdi bilan Barkül tarixiy muzey, ommaviy o'zniqat va rasm sarayi, Millatlar ittifoqligi sarayi, Yangjungshan xotir sarayi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 7 cho'ng bosh tema sarayi sayohatchilarning qadimiy shahar tarixini yes qildigan, Ipak yo'li madaniyatini tushundigan, Millatlar ittifoqligini yes qildigan yadroliq taqa o'rni hisoblandi. Barkül madaniyat yodgorliklari muzey o'rnining tushundirgichisi Ahmiral Nurzat mundaq dedi. Biz saray içindeki karta sistemliq tərbiyələş elib berib, oxşumğan yaş bosqıçıdaki sayahatçılar nisbətən tüyəndiriş usulunu əlalaşdırıb, hər bir sayahatçıya Barkülün çonqur tarixi mədəniyyət əsasını yez qıldırışını ümid qılımız. Lənju vənzi kəndi Tianşan etkiyi caylaşqan bulub, otlaq bilən oralğan, mənzirsi güzəl və cimcid. Təbii ekologiyalik yez kənət örüb adıdı və tarixi mədəniyyət əsası iyigə. Sayahat liniyası içindeki yez istirahat turmuşunu yez qıldıran yadroluq tügün hesablandı. Barkül nayəsi Lənju vənzi kəndi diqqallar şərtliği aramqahinin məsuli Gwen Jianhong mıdaq dedi. Qoy göşi yapmısı, yanıyo xuxusi, cavxau qatarlıqlarqı kirəklik nəzlərini aldın tiyarlap qoyduq. Diqqallar şərtliği aramqahimizgi gəlgən sayahatçilər xatır cəm azari gəp içib, birinci maylıq dəmilişini xoşal ötküzə ələydu. Barkül ekologiya sayahatının yarqın namqaçısı bulu süptü bilən, Qaucaxu suluq yer mənzir rayonu sayahat piyarlar yolu, mənziri körüş süpsi. Avtomobil toxtış rayonu qatarlıq ul əsərlərini müddətin burun mükəmməlləşdirib, mənzir rayonunun mühit tazlığını yaxşılab, sayahat mülazımdını əlalaşdırdı. Barkül nayəsi Qaucaxu suluq yer mənzir rayonu ailəvi mihmanxanının məsuli Wang Juan mıdaq dedi. Bizdən yenə xənfuyumuz var, sayahatçılar əqsiz kiyib sürətkütüsü buladı. Köpçülükni texim yaxşı yez qılış imkaniyyəti iyi qılımız.
0: Yuqurda xəbərlər anlatdıq. Bu qitimki xəbərlərimizdən mühərriri Mehray Ablat, məsul mühərrir Məmmədcan Əhməd, nəzarətçi Mübarək Əhmədcan, Rənayi Abdurrahman bilən Abdüvəli Mütəllib anlatdı.
2: O tapdırın aldını iliş en tayin mühim. Boran çıxıdığalıq toğrısıda havaray signalı berilgəndə sırt tamaq etib kül tökməslik gerek. Bunda qılğanda asalla uşqun payda boludu, nait xatarlik. Şunun bilən billə qalaymıqan ot yeqiş, dalıda ot çöplərini köydürüş, əxlət köydürüş çəklənudu. Сәлі де қатқанмағанда далыдегі шақшын бұларға от кетуду. Өй сұртыдегі әрқан нәрсілеріні жығыштырып етіш, токсинларыны алдын тәкшіріп, лаяқасыз болғанларының вақтыда алмаштырып етіш керек. Өлчеш арқылық алты бал боран шыққанда, отның бір минут ішідегі ямыра сүреті 5 метрға етеді екен. От кәсі наайты иғыр ақыбат кеп шықады екен. Boran çıkıdığalıq toğrısıda havarayı signalı berilgende ot mənbəsi, tok mənbəsini üzüb etişimiz gerek. Bunda qalış turumuşqa kolay sızıqlarını ip gelsimi, ot aptı payda buluş yolunu tüptün üzüb taşlıqılıp oludu. Hemme ademde ot mudapiye eni turğuzulsula, hemme aile aman isen boludu. Yazılarda nurgun öyler xiyagaş korunmalıq bulup, asan ot aladığan yağaş, kumuş, may kağız qatarlıqları işiltiladı. Ot qıçıdamçalıqı tövən, navada ot apti yüzbərsə, asanlı eğir ölüş yaralınış və mal mülük ziyni kəp çıxıdı. Çoxum ot apti yuşurun xaybının aldığını iliş gerek. Öy salğanda xiş kahiş, simont qatarlıq köymeydiğen materiallarını işletiş, həm də yığın ətrafdaki öylər bilən arılı qaldırıp, keçiş eğizi qaldırış. Öyünün aldı kəynigə, ocaq, tonur ətrafıqa otun, yağaş kömür, kömür qatarlıq köydiğen nərslərini dövüş tökməslik. Kespi tokçularını tepip toksimi orunuduş. Toksimlerini öz aldığı kalayımkan olumaslıq, hem tokni normadan artıq işletmeslik. Ot apt yüzbergende dərhal 119'a telefon kılıp ot aptını məlum kılış gerek. Eğer ot küşlük bulmasa, şu caydalı öçürüş. Eğer ot ulğuyup gelse,

0: qadırlaydıqan yürəklər, boşluqlu qadırlab ısırapçılıqını rəd qılaylı.
1: Ekologiyalik muhitni köz qarçığımızni asırgandek asıraydı. Ekologiyalik muhitqa hayatımızga muamil qılgandek muamil qılaylı.
2: Partiyanın şallıq nuri millet xalqının qalbi partiyaga talpindi.
3: Jungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat ecivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.
4: Dövlət xəvipsizlikini qoğdaşda həmə adamın məsul itibarı. Dövlət xəvipsizlikini qoğdaşını həmə adam qılalaydı. Dövlət xəvipsizliki, dövlətini əmin tapqızışdiki mühim ultaş. Dövlət xəvipsizlikini qoğdaşda cəzmən cəmiyyətinin inaqlıqı və muqimliqini qoğdaş gərək.
2: Məxbiyyətlikini saqlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxbiyyətlikini saqlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
5: Yeni tarixi başlanış nöqtəsində davamlıq türdə mədəniyyətin gülləndirişki türkü buluş, mədəniyyət küşlük dövlət oquruş, Cunha millətinin zamanivi mədəniyyətini gülləndiriş biznin yeni dəvirdiki yeni mədəniyyət burçimiz.
2: Məxbiyyətlikini saqlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxbiyyətlikini saqlaş, ailəmiz, özümüz üçündür.
6: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nopozunu tikləyli.
7: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yoxur ösümlü qarızdan azdırışdan saxlanaydı.
0: Adem bilen açlıqının en yırak arlıqı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıqının en yıkın arlıqı lev çiş arsı demez. Belki açlıqını kadirleydiğen yürekler. Açlıqını kadirleb ısırapçılıqını rəd qılaylı.
8: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıqı ötkilini çın tutup, yemeklik bir xatarlıqı ait değil olağa zərbi bireydi. Yemeklik bir xatarlıqı yanı tarakiyatını birlikte işğa şurup, güzel yanı turmuştan ortak bəhərlinəydi.

0: dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saqlanlar.
1: Öyde yalğız qalganda işini taqap olduranlar, natunuş kişilərgə işənmanlar.
0: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanlar, düşüp ketiş xavipi bar.
1: Torğu bexatar çıxıp, şəxsi itinlarını yaxşı saqlanlar.
0: Balıların bexatarligini qoldab, əmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı. Medeni katnaş siz bizge hemra.
2: Katnaş bir hatalikini köyünümüzge piksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
0: Medeni katnaş siz bizge hemra.
3: Devlet xavipsizlikini qoğdaşda hemme adamın mesul itibarı. Devlet xavipsizlikini qoğdaşını hemme adam kılalaydı. Devlet xavipsizliki, devletini emin tapqızıştiki muhim ul taş. Devlet xavfsizlikini qoğdaşda cəzmən cəmiyyətinin inaqlıqı və muqimliqini qoğdaş gerek.
4: Məxfiyyətlikni saqlaşda kiçik iş yox. Devlet məxfiyyətlikini saqlaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçündür.
5: Yeni tarixi yürüşkü türkü buluş, mədəniyyət küşlük dövləti quruş, Cunha millətinin zamanivi mədəniyyətini gülləndiriş bizdən yeni dəvirdiki yeni mədəniyyət burçumuz.
6: Acayip adamın sarı hikmətləri, cəmiyyət haqqıdiki ətraflı bilimlər bilən təminləb, sizni doğru yolu başlaydıqan qoğulluqdiki paranlap programımız, sizni... Ayrılmaz dostum.

Radio anglıqçı dostlar, anglavatqınınlar Qomul Radio Televiziyasından sizi Uyğurca Universal Radiosudan anglatılvatqan Qoğulluqtiki paraqlar programmasi. Dostlar, programımız düşəmədən cüməkçi bolğan normal xizmətkilərdə Beycan vaqtı saat 10-dan 11-gəcə 1 saat bivasitə anglatılıdı. Kəy saat 9-dan 50 minit ötkəndə bolsa təkrar anglatılıdı. Şənbə, yekşənbə, heyit, bayram günlərdə boş vaqtlarda təkrar anglatılıdı. Vaqt boğaysla. Әкені дұстылай әмді программымыз қайтып келсік. Әмді аңнайдығынаңна қанын түзім бұл бір сәйі үйтші. Өйлініп олған лауғын, өкемет бұлының өткеп ішілетіп, муабәт қоғылышып, бір әт қылын дейдіген темелеке дейлі мысалыды болсын. Жаңмей, яны өзгәртілген ісім. Жаңмейіне қоғылыш үтін өйлініп оған әр ваңшан, бұл өзгәртілген ісім. Өзбешімчілік білән шәркетнің инсаатыдеген мәбләғіні өткеп ішілдіп, оныңға өй пұлыны тілап беріп, бұ арқылық мұнас өтіні, ашық-мәшіқлық дәрежесіге тарақи қолдырышқа ұрынып, ойлымыған ярыдың нұрат қылымды. Ішкенен өйнің қалдық бұлы сәбәплік сотқы чықты. Яқында 90 нахиялық халық сот мәхкемсі бұ делоны сот қылып, ақырлаштырды. Үкімет бұлыны өткеп ішілдіп, сайып жамал үшін өйсетті біліш. Маншан мәлім пән техника чәкілік шеріктінің қануни вәкелі, әм директор болып, Жаңмейнің өйсетті өлішқі пұлы кәмініп қағалығыны білгенден кен, Маншан баш қатырды. Жаңмейнің көңінің еліш кенім елгерілап ашық-мәшіқлық мұнасыртегі тарақи қылыш үчін, о, Жаңмейға ұқтырмаға әхвал астыда өз бәшімчілікден шеркетнің исаатыдың пайдынып, өй сатқычыға 97 мүн ен өй пұлыны төліп, ноч лейдер шеклідегі сехиліқпінің ярдан беріш ойны ойныды. Лекін о, мәшіқсіз ашық болып қалды. Жаңмей бұй іштің қары тапқандан кен тәсірініш ұяқ тұрсын, әксіне Ваңшанның яқшы көңіліні ұч құрат қылды. О, әм Ваңшанның мәшіқі болышқа қошылмады, әм әдия қынынған бұ өймелікіні қобыл қылышына қалымады. Лекін өй сатқычы соданы тамамлашта чың тұрғашқа, Жаңмей әң ақырды яныны игдарлығыны өткеш рәсмейтіні бедіріп, өйіні өз намығы тізімлатты. İşten kim Jangmei təşəbbüskarlıqdan Wangshan-ga 50 min yuan qaytırdı. Həm qalğan 47 min yuanı 2020-ci ilin axırında qaytırıb bolışqı vədi bəri. Əslində bu iş şunun bilan axırlaşdı bolatdı. Biraq qarz qaytırış müddət örəb vədisiga amal qılmadı. Adamdan mı mal-mülkdən mi quruq qılıb atqanlığını görüb 2023-ci il Wangshan şirkət namında 90 ayalıq xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb Jangmeydən qapqan 47 min yuanı qaytırıb verişini tələb qıldı. Qarz mı yoki hədiyyə mı? Sotda Wangshan iki tərəfinin qarz münasibəti bağlılığını təşəbbüs qıldı. Jangmei radiya verib bu pul Ваңшанның өзінің қоғылыш үшін тәшәбіскарлығына әдия қығалықы, ішкі тәрәтінің қарзылыш мәқсіті еқлығын әйтті. Сот мәккемсі тұтқағандың кен делоның қызықның қысыны әдия тұқтамының қарактері бәк күшіге мәркәзләштірді. Әм бұ делоды ке ядролық талашта атышыне Ваңшанның шәркетке вакалтан Жаңмейға 97 мүн ен өй пұлыны тұлап бір шәркетінің үнімлік әдия қылышын шәкелендірдіған шәкелендірмайдығылығын ибарат деп қарады. Алды білән әдия қылышта Жаңмейнің әқиқи арзусы кәмчіл. Жаңмей Ваңшанның вакалтан пұл төлегенлігін білгенден кейін қобыл қылмайдығылығын инық білдірген. İki tərəf hədiyyə qılış toğrusunda birlik ikilənməyən. Hədiyyə toxtamı yəki məcburiyyətlik toxtam buluşdu bilən hədiyyə qəbul qılğıcının qəbul qılışını aldın şərt qılıdı. Cəmiyyənin qəbul qılışını rədd qılışı hədiyyə toxtamının küşkəyi olmasını gətirib çıxırdı. Ondan qalsa hədiyyə qılış məqsədi amiyyə tərtib və yaxşı örf adətə əğir dərəcədə xilaf. Vaşan öyünüb olan kişi buluşdu bilən şirkətin mal mülkünü işildib ölüb öy pulunu tələgən. Onun tüp məqsədi Cəmiyyə bilən olan namaf öyünün sırtındakı münasibətin tərəqqi qıldırış və saxlab qılış bolğan. Bu xil öyünün sırtındakı muhabbət əsası qurulğan soyuq xarakterlik hədiyə cəmiyyətin ailə etkisi və əxlaq keyfiyyətliği boğan umum təlbiyyə xilap olub, ictima əxlaqı ziyan yad gözlü. Cunxa xalq, amiyyə tərtib və yaxşı örp adətkə xilap əq tələb qanun hərkəti inovəsiz. Şunumdan birgə Vangshan'nın hərkəti şirkətinin müstəqil mal-mülük hüquqı çəkılğanlıq. Vangshan şirkətinin qanunda belgilənən vəkili buluş çıbdı bilən, şirkətinin mal-mülkünü öz aldığı şəxsi namuafıq məqsidi işlətkən. Xizmət hüququdan kəskinmiz paydınışqı təvəb olub, şirkətdən başqa paydınlarının qanuni hüquq mənbətdəkə ziyan yetkizgən. Axırda, sot məhkəmsi bu hədiyə qılış hərkətini amiyyə tərtib və yaxşı örüb adətkə xilap boğalıq üçün inovəsiz dəb ekitdi. Sodiya alayda mundaq görsətdi. Jangmeynin işdən kiyin təşəbbüskarlıqdan 50 min yanını qaytırış hərkəti bu pulunun ən dəstəbki kiliş mənbəsi inovəsiz boğan hədiyə qılış xarakterini özgəri tənməydi. Əksi onun bu pulunu iqiləşdə qanuni əsasının kəncil işgəlikini ispatlaydı. Cunqa xalq cümuriyyətinin axtılıb qanun dəstorunun 157-ci maddəsi də mundaq belgilənən. Əxtilab qanun hərəkəti inovasiz bolğan, küçdən qaldırılğan yoki küçkə igi emasligi müəyyənləşdirilgəndən kən, hərəkət igisi şu hərəkət bilan igi bolğan mal-mülkünü qaytırışı kerak. Bunun əsasən sot məhkəməsi Jangmeyni məlum fən texnika çəkiliş şirkətinə 47 min yuanı qaytırıb verişə hökm qıldı. Bu deyiləğə nisbətən sodiya mundaq əskərtin verdi.
Bu arqalıq namuvafiq ər ayollıq münasibətini saxlaşqa urunuş, əxlaq cəhətdən puttırab turalmaylıq qalmasdan qanun cəhətdən heçqanda qoğlaşqa erişilməydi. Hədiyə qilish məqsədi hasil qılınğan qılınmağanlığından qəti nəzər, faqat bir şərkitinin əsası ammiyi tərtib və yaxşı örüp adətə xilaflıq qılış üstigə qurulğan bolsa, bu hərəkət inovasiyasız boladı. Bəgi tərəf qaytarışını tələb etmə müstəqil bolğan qanuni iyi qədər qiymətli və mülk hüququna ega. Qanunda belgilənən vəkilinin şəxsi hissiyat məcrasını şirkət üstigə almaslıq kerak. Bu dəlada pulni şirkətə qaytarıb verişə hökm qılınıb, şirkət tipidəki qanuni iginin mülk hüququnun müstəqilliyi güclük qoğdalğan. Mülkni qəbul qılğan tərəfə nisbətən aytqanda, sükut qılış yoki pas usulda mülk hüququnu tizimləşdirməni tamamlığan təqdirdəmi, bir şirkətin mənbəsi qanunğa xilaf yoki ammiy tərtib və yaxşı örf adətə xilaf bolsa, yəni ki öz yaxşı məqsəd üçüncü kişi bulmasıla yancıq kirgən pulunun özünün buluşu təs. Toğır boğan öyleniş muhabbet karşına turguzup, qanun və əxlaqının tüvençikliği qatlıq əməl qılış, oxşaşlı karxana başqırıqçılar bilən puxra boğucu hər bir kişi əməl qılışqı tigişlik töp meyzan. Şuna bilən bilinə, karxana işki maliyyə başqırış tözümünü mükəmmelləşdirib, şəxsi iradının şirkət mənfəətinin üstün turşunun qat'i aldığını eliş gerek. Radiyanlıqçı dostlar, yuqorida qonun tuzum bir sahibimiz bo'yicha o'ylinib bo'lgan lovban hukumat pulini yotkab ishlatib muhabbat qo'g'lishib rad qilindi degan temada deno misoli so'zlab berdi. Tuman yana bir naqshani qaysilar.

Nurgun xavf-xatarlar yoshirilgan bo'ldi. Bozorlardagi nurgun quloq qolash ustunlarining kasbiy tibbiy tarbiyasi kamchil, mashg'ulotni qilinmagan, texim muhimi quloq qolash asboblari uzil-kesil dezinfeksiya qilinmasa, asosiy garalashma yuqumlanishni keltirib chiqardi. Bundan boshqa atalmish cho'nqir tozalash mayyatda ziyoda tozalash bo'lib, quloq yo'lining o'zini tozalash iqtidori va teri to'siqini buzib, quloq yo'lidagi normal bakteriya to'pining tangponligini buzib, aksincha quloq yo'lini texim oson qurg'oqlashtirib, qichishtirib, yallig'landiradi. Shuning uchun pul xajlab xatarga tavakkul qilgandan ko'ra, quloqning tozalash xizmatini o'ziga qo'yib berish oqilonilik. 3-chi xil xato qilish tingshig'ichning ovozi rohat bo'lsa bo'ldi. Ayilishan bu vaqtda mundaq tanishtirdi. Quloqdagi anglash tük hüceyrisi xuddi kiçik sezgü müngüzçisi oxşaş avazını sezişki məs ol. Lekin onun sağını çəklik, intayın aciz bulup, ziyan qoçursuq qayt asıl bulmaydı. Şuna anglash iqtidarını qoğdaş əməliyyətdə bu qımmətlik kiçik sezgü müngüzçisi ne qoğdağallıqdır. Amma köpçülük subyektiv cəhətdən rahatdə pes qılğan avaz köp hallarda quloqning bexatar birinchi doirasi 85 desibeldan tuvan bo'lishdan eshib ketyotidi. Bundaq ovoz kuchi muhitida uzoq mazgil turganda anglash tuk hujayralari asta-asta zaxminlanib, anglash iqtidorining shovqin xarakterlik tuvanlishini keltirib chiqardi. Bundaq zaxminlanishning yo'shini

Varangçorun muhitte aldı bilen şavkun pes etdiğin tınşıqışını tallab, muhitinin varangçorunları sebebinin avazını kargulatçı yukur tanışab, anlaş iktidarının zahminleşini eğirlaştırıp etişedin sakınlaş gerek. Törtüncü kıl hata kırış, tuyuksuz kulak oğuldaş kulak pütüp kalgandak buluş, ısıgışıp getiştim bulamdu. Əməliyyatda tuyuqsuz qulaq oğuldaş qulaq pütüb qalğandak bolış, hərgizmi ısıqışıb getişdək, ondaq adı əməz. Bəlkəm tuyuqsuz yüzbəgən qaslıq, yəni adətdə qulaq səktisi deyildi. Əmüşündək qaslıqnın dəstəb kisəknalar bolış mümkün. Bunun da başqa mən qan tamırqa ait tasadıb beliqnın bişarıda bolış mümkün. Hərgiz səl qarışqı bolmaydı. Eylişan mündaq tüşəndirdi. Bu xil kesəliknin qozqılışı tez, iğırlap getişimi tez bulub, mayyatta qulaqdaki qan tomurlar tosulup ya ki tatışıp kılıp, anlaştık hücresiye qan ve oksigen yetişmezlikten buldu. 72 saat içindeki vaqt davalaşının altın mezgili, kilinkilik tatqiqatlarının bayqılışı içe, tuyuqsız gazlıq kesili qozulup 23 saat içinde doktorluğu görünse, anlaş iktidarının əsli kiliş nisbeti 80%, 70%'den 80% kiçi yitirdikken. 72 saatten eşip kese, əsli kiliş nisbeti 30% kiyatmayedikken. Kısmen kişiler hatta kulaq oğundaş, kulaq pütüb qalğandak buluş görülse, meyli közünü yumup aşkıçılık kısa vaqtlıq bolsa mı, sal qarmaslıq gerek. Bulup mu uzaqçı keçisi uxlamağan, besme eşip getken, çarçap getken kişiler kesellik alameti görülgen aman dərhal doktorluğu görünüşü. Ergizmi öz aldığa ısıqnayı deydiğen doğrulan işmesliğe davalaşını keçiktirip bu işten saklanışı gerek. Beşinci hata karaş, kulaq oğuldaşını davalap sakayt kılıp olmaydı. Çıdap duruştun başka amal yok. Yülüşen bu axtı mındaqdaydı. Bunda karaş hata. Kulaq oğuldaşının özü bir xil keselik emez. Belki beden çıkarğan signal bulup, kulağımızda ya ki bütün bedenimizde bazı meselelerin kep çıkan buluşu mümkünlikini eskartıdı. O fizyologiyalik ve patologiyalik tep iki xil bulunudu. Fizyologiyalik kulaq oğuldaşının payda kuğucu sebep, adette kısqı mıdatlık çarçaş, keçisi uxlamaslıq, ruhi ciddilik, təşvişlenişler bulup, kulaq oğuldaş bazı görüldü. Davamlışış vaxtı kısqa, adette bir iki gündən eşib getməkdir. Avaz yenik buludu. Turmuş adetini tənsəş, yəni qanuniyyatlik dəmiliş, keyfiyyatını azadı tutuş, şəvqinin qıdıqlışıdan saxlanış qatarlıq amınla arqılıq öz ikidin pəsiydi. Patologilik qulaq oğundaşını payda qoğucu səbəb olsa, adətdə otur qulaq yolluğu, yuqur qan besim, diabet kesili, tüyüksüz qasbub qılış, asarti, qatarlıq kesəlliklər bulub, olaydaki bir haftadan artıq davamlışıdı. Avaz təkrar payda buludu, ya ki tədrici iğırlışıdı. Anlaş iqtidarı tüvəlləş, başqa iş, qatarlıq biyaramlıq alamətləri əgişib gəlidi. Şuna qaratmılıq davalaşqa doğru gəlidi. Əmma fəqat usul gəlidi. Əmma fəqat usulaq oğundaşını pəs etkili, hətta təl tüküs yoqat qılıb oladı. 6-cı xil xata qıraş, yaşanqanların anlaş iqtidarı tüvəlləş normal əhval. Bu, ən umumlaşqan xata qıraş. Əməliyyatda anlaş iqtidarının tüvəlləşi yaşanqanlardaki normal halat əməz, bəlkə bir xil kesəlik signali. Yüleyşan muhbırıqı mındaqdaydı. Yaşının çoğunşıqa ekşib, yaşanqanların qulaq yolu tarıydı, qulaq pardısı nepizləydi, anlaş tük ücəriləri tədirici qeyriydi. Bula, haqiqatən anlaş iqtidarıqı təsiri körüstüdü. Dəkin, nurğun yaşanqanların anlaş iqtidarının tüvəlləb getişini nokul aldı qeyriş kaltırıp çıxarmaydı, bəlkə otur qulaq yolluğu, yuqur qan besim, diabet kesili, əgəşim kesəlikleri, qulaq kiri kəpləşmisi, işki qulaqdaki mikro qan aylınış tozqulluq uçuraş, qatarlıq kesəliklər kaltırıp çıxırdı. Bunda əhvalda vaxtıda ilmi davalaş arqılıq yaşanqanların anlaş iqtidarını yaxşılıq buludu. Yaşanqanlarda anlaş iqtidarı tüvəlləş alamətləri körülgəndə vaxtıda doktorxanın qulaq burun kekirtək bölümünə verib təkşürtüb kesəllik səbəbini təkşürüşü kerak. Əgər anlaş iqtidarı zəxmlənən deyə diaqnoz qoyulğan bolsa, ilmi müdaxilə qilish kerak. Əzərə tapılğanda audifon taqış kerak. Qancha baldır taqsa, qaldıq anlaş iqtidarını şunçı qoğda fikir almaşdırış sübtini yaxşılab, biliş iqtidarının çəkinişidən saxlanqal bulundu. Hazırıq audifonla bağın seri kiçik, əpçil, yəni anlaş iqtidarıqa asasən avaz sübtini toğru tənşigil bulundu. Taqsa çox cüyüb çıxıb qalmaydı. Yəttinci xata qaraş, fəqat qulaqdın yerin aqsıla otur qulaq yolluğu qırıblar boğan buldu. Nurgun kişinin otur qulaq yolluğu bo'lgan tonishida faqat quloqdan yerin aqsila otur qulaq yolluğu bo'ladi deydigan yadro yerin aqsila otur qulaq yolluğu bo'ladi deydigan yadro bo'lgandek bo'lish ahvollari ko'rilganda ular o'zligidan temit suyuqligi yolluq qaytirish to'g'ri sezilib buni aplik ham unumli deb his qiladi. Amaliyotda bular kasallik ahvolini osonlashtirib ig'irlashtirib o'tadi. Hatto quloq parisi teshilib anglash iqtidori tuvallab ketadi. Yüleyişan bu axtı mındaq əskartıdı. Otur qulaq yolluğu, otur qulaq boşluğu, şillik paritsidiki yolluq bulub, kesəlik səbəbi, kesəlik olamıdı, kesəlik cəriyanının oxşumaslıqı asasən köp xıl tıpqı bilinidi. Oxşuş bulmağın tipdiki otur qulaq yolluğunun kesəlik alamətləri də pərix naib çoğun bulub, fəqat qulaqdan yerin əqiştək bir xıl ifadılı bulmaydı. Acilatma xarakterlik otur qulaq yolluğa antibiotik lani işilti şacəsiz.
yani kan şansını işiltiş acetsiz. Antibiyotiklerini karğulaç istimal kılıçdan hiç kandak ahmiyeti yok. Kulak parçası tişilgen ağırıqla kulak kıtayım tutan bazı suyuklukların işletse, işki kulakını gıdıklap anlaş iktidarını zahimlendiriş mümkün. Şuna okşaş bulmağın keserliklerine maskeldiğen kulak kıtayım tutan suyukluk doğrula bütünleyi okşaş bulmaydı. Karğulaç öz aldığı doğru işletken de

Baş kısmı silkinib, qulaq yoldakı su qulaq barcını qadaqlab, başqa yeş qulaq ağaçını kəltirib çıxırışı mümkün. Təlkiş bilən su sümürtküzgəndə suni qulaq yolunun işki qısmıqı itirib etişi mümkün. Yəni, təlkiş talasının qaldıqları qilişi, qulaq yolunu tosu ölüb, yaran bolışı, yuxumlun işini kəltirib çıxırışı mümkün. Bulub mu pültük işinin süpüti bir qədər qatıq boğanda taşqı qulaq yoludaki tiyerini zəximləndirişi mümkün. Toğru su çıxış usulü bolsa, başını su kirgən tərəfki qartıb, Qulaq süpürsünü yenik tartıb, suni təbii çıxırış. Pak üzlüngə yəki paxta bilən sırtqi qulaq yolunun sırtqi tərbidiki su tərkini yenik sürtüb, qulaq yolunun çoğunqır yerigə kırgızmaslik gərək. Əgər su kirgəndən kiyin qulaq davamlıq bir yaram bolsa, bəlkim su qulaq yolu yallığını kəltirib çıxarğan bolışı mümkün. Yəki qulaq kiri su bilən köpüb, qulaq yolunu tosuvağan bolışı mümkün. Bu vaqtda vaqtda doktor görünüb, yardam soraş gərək. İlişan mündaq təkidlədi. Kündülük turmuşda amal ba, Qulaq yolunun qurğaqlığını saxlaş. Su üzgəndə yuyunğanda qulaq su kirib getişdən saxlanış üçün məxsus su ötməz qulaq turubkisi qulaq turubkisini taqaş kerak. Radioanlıqçı dostlar, yuqarıda salamat bolan sayibimiz boyunca qulaq asırış toğrusudaki bir qısım xata qarashlar və diqqət qılıdığan işlər toğrusuda toxtaldıq.

İçimliklərinin tərkibindəki qənd miqdarının yuxarı çıxışı, daim issiq semizlikni, şundaqla yuxarı suyda kislotası, yallıq boğum ağrıqı, diabet kəsili qatarlıq sözün kasalliklərinin qozğılışını keltirib çıxqanlığını ümumiyyətlik tunub yetdi. Şundan hər xil qəndsiz, 0 kaloriyalı deyilən içimliklər barlıq kilib, içimliklər sahəsindəki tor çolpanğa aylanıb istehmalçıların

دیگر، اوت کسی نهایت ایغر آقابت کیپ چکه دیگر. بوران چکه دغالق تغرسه ده هوارای سیگنالی بیاریلگن ده اوت من بسی، توک من بسی نی ازیویت شمیز کرک. بند اقلش ترمیشگا کلای سزقلارنی ایپ کلسمو، اوت اپت پیدا بولش یولنی تپتن ازیب تاشلقلب بولادو. همه آدم ده اوت مدافی اینگ ترغزلسلا، همه آیل امان ایسن بولادو. Yazılarda nurgun öylər xışyağaş qurulmalıq bolub, asan ot aladığan yağaş, kumuş, may qağız qatarlıqlar işiltilidi. Ot qıçadamçılığı tövən, navada ot apti yüz bərsə, asanlı eğir ölüş yaralınış və malmülük ziyini kəp çıxıdı. Çoxum ot apti yuşurun xaybının aldını iliş gerek. Öy salğanda xışka, hiş, seymon qatarlıq köyməydiğən materiallarını işletiş, həm də yaqın ətrapdiki öylər bilən arılı qaldırıb, qeçiş eğizi qaldırış. Öyünün aldı kəyniga, ocaq, tonur ətrapıqa oton, yağaş kömür, kömür qatarlıq köyüdiğən nərslərini dövləb qoymaslıq. Ocub köydürməslik, əxlaq köydürməslik və küllərini xalığan çı tökməslik, kəsbi tokçılarını tipib toksimi orunuduş, toksimlərini öz aldığı qalayımqan olumaslıq, həm tokni normadan artıq işlətməslik, ot apt yüzbərgəndə dərhal 119-qı telefon qılıb ot aptını məlum qılış gərək. Əgər ot küşlük bulmasa, şü caydalı öçürüş. Əgər ot olğuyub gəssə, mal mülükdən vazgeçib, şikleri izinin dərhal qeçib çıxış gərək. Ot apti yuşurun xəbini tügütüb, güzəl yezikən tərpa qılaylayın.

Hörmətlik radio anlıqçılığa, əməklərinin müşuvat xayirlik olsun. Rəndar çəşmədə universal proqramımızın yaxdırıb anışınlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilal Can Qar, radio anlıqçılığa. Biz bu qıdımq proqramımızda Mojin Şündən Kəşk Şəpəq namlıq hekayısını anladımız. Qənəmsdik tınla növətki hekayıdı olsun.

Hörmətli radio dinləyiciləri, vaxt münasibəti ilə bizim bu qədəm qeyri-rəngdar çəşmələ universal proqramımız müşahidə axırlaşdı. Bu qədəm proqramının muharriri və riyazətçisi Bilalcan Qar, məsul muharrir Ayqız Əhməd, nazarətçi Dilşat İsmayıl. Xeyr xoş dostlar, salamət bununla, gələr qədəmlik proqramımızı görüşəyli.

Radiyonluq dostlar, MD Sərx Burçaqının paydası doğrusunda sözləb birimiz. Sərx Burçaqının 6 xil ünümü. Birinci bahası ərzan. Sərx Burçaqdiki uzuqlıq madda toluq əmmol bulub, nəcüz xil təbii yeməklikler içi də oldun qıqatlarıda durudu. Tərkibidə sifətlik axsıl, kalsiy, fosfor, karotin qatarlıq köpxil mikro ilmatlar, həm də o adam bədənəgi zorur bulğan geli qrupsi axsili. Riboflavin, lecitin, soya, ezoflavin qatarlıq köpxil uzuqlıq qımmeti yuqarı tərkibidə.

Hörmətli radio anlıqçı əziz dostlar, yaxşımsızlar? Küylər cəmgahi proqramımızını yaxdırıb anlaşıqlarına qızğın qarşılamız. Mən riyasatçı dostanlar, Fatigil Salih. Seyimlik dostlar, sizler için tiyarlıqan bu proqramımız arqadaq turmuşanlarga şatlıq, köngül aramınlarga estetik zöğ beyğişləş bizden xoşallıqımız. Şanslar bilen həmdəmdi boladığan yarım saatlik vaxtımızda xalqımız qalbıdın oran ağan dağlıq naqşçı sənətkar naqşlarını anlayınız. Ondaq da biz bugünkü programımızda aval el söygen naqşçımız Boşir Qaharının oranlaşıdaki Tızılgün namlıq naqşa köngül aramınla da bolsun.